спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен FM.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.
10: У найземніше літо, красивіші пі.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

0: дочекався орк свій букет.
1: Ось і вибухи, привіт, привіт.
0: Розкидає орка по шматочкам.
1: Що ти, бідолага,
0: як тобі цвіточки?

0: Новини на Терен ФМ.
1: 8 година ранку в Україні, понеділок, 5 жовтня. Наразі в деяких регіонах оголошена повітряна тривога, тож просимо вас попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити і далі про головні події. Біля мікрофона Андрій Заславський. Одна людина загинула та шестеро поранені внаслідок вечірньої атаки на Харків 4 жовтня. Про наслідки атаки повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. В індустріальному районі спалахнула адміністративна будівля та два автомобілі. Крім того, пошкодження зазнали близько 10 багатоквартирних будинків. Наразі відомо, що під час атаки на Харків 4 жовтня одна людина загинула, ще шестеро людей постраждали. Їм надали необхідну медичну допомогу. Російські війська від початку минулої доби 163 рази атакували позиції Сил оборони України. Найактивнішим ворог був на Покровському та Константинівському напрямках. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Загалом протягом минулої доби противник завдав одного ракетного та 54 авіаційних удари, скинув 158 керованих авіаційних бомб, крім того залучив для ураження 5226 дронів «Камікадзе» та здійснив 1641 обстріл населених пунктів і позицій наших військ. Повномасштабна війна в Україні триває вже 1685 добу. Служба безпеки України в ніч на 4 жовтня атакувала військовий аеродром Ханська в російській Адигеї, розташований приблизно за 500 кілометрів від України. Внаслідок удару безпілотниками Центру спеціальних операцій Альфа-СБУ було уражено два російські бойові літаки, багатоцільовий винищувач Су-35 та винищувач-бомбардувальник Су-34. Експортну вартість Су-35 оцінюють приблизно у 100 мільйонів доларів США, Су-34 – приблизно 50 мільйонів доларів. Крім того, дрони СБУ атакували склад боєприпасів, розташований на території військового аеродрому. У СБУ наголосили, що продовжують завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ, щоб послабити спроможності Росії вести війну проти України. Посольства Італії, Іспанії, Швеції та Німеччини в Україні запустили флешмоб підтримки з повідомленням, що залишаються у Києві попри погрози МЗС Росії на адресу іноземних дипломатів. Раніше аналогічну заяву оприлюднила посолка Європейського Союзу в Україні Катерина Матернова і підтримало посольство Франції. Про намір залишитися в Україні також заявили посольства Естонії та Польщі. Зокрема, в польському посольстві наголосили, що не планують змінювати режим роботи дипломатичної місії в Києві. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що російська кампанія із залякування дипломатичного корпусу в Києві зазнала невдачі ще півроку тому і зазнає її знову. Україна не лише отримує військову та фінансову допомогу від Німеччини, а й купує озброєння, розгортає спільні виробництва та ділиться бойовим досвідом. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час українсько-німецького бізнес-форуму, який відбувся в Києві за участю федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. В межах візиту німецької делегації сторони підписали 15 двосторонніх документів, досягнувши конкретних домовленостей у сфері оборони, енергетики та відновлення на загальну суму 8,5 мільярдів євро. Крім того, президент анонсував успішні результати тестування німецько-українського безпілотника-перехоплювача «СПИС» і повідомив про розробку нової малої ракети «Ніка», призначеної для збиття російських шахедів. ПАТ «Укрзалізниця» запустила 18 додаткових шатлів «Київ-Сіті-Експрес» між правим та лівим берегом. Про це повідомила прес-служба відомства. Як зазначається, 18 шатлів курсуватимуть у найпіковіші години – вранці та ввечері з 6 до 9.00 та з 16 до 21.00. На станції видобичі посадка та висадка відбудеться на третій колії, на станції «Дарниця» – на першій або другій коліях. Додаткові рейси зупинятимуться на станціях «Березняки». У відомстві пояснили, що завдяки поєднанню додаткових шатлів та графікових поїздів із поїздами «Київ-Сіті-Експрес» у пікові години курсуватиме до 6 рейсів між берегами, тож довго чекати на наступний поїзд не доведеться. Сьогодні, 5 жовтня, стартує тиждень оголошення лауреатів Нобелівських премій 2026 року, найпрестижніших міжнародних нагород у кількох галузях науки та у сфері зусиль для просування миру у світі. До 12 жовтня світ дізнається імена всіх переможців у 6 номінаціях. Цьогоріч Нобелівська премія відзначає 125-річчя її започаткування, а серед гіпотетичних прецедентів на премію миру фахівці називають і українську кандидатуру. У 2026 році Нобелівська премія в кожній номінації передбачає грошовий приз у 1 210 000 доларів США, диплом і золоту медаль. Премії можуть бути присуджені лише окремим особам, а не установам, окрім Нобелівської премії миру, якою можуть нагородити також офіційні та громадські організації. У жовтні лауреатів Нобелівської премії лише оголошують, тоді як нагороди вручатимуть 10 грудня у річницю смерті Альфреда Нобеля. Премію миру в Осло вручатиме голова Норвезького Нобелівського комітету, тоді як інші нагороди – король Швеції у Стокгольмі. У Празі відбувся четвертий благодійний забіг на підтримку України «Run for Ukraine 4». Про це повідомляє кореспондент «Укрінформу». Метою події, яка пройшла під егідою військової канцелярії президента Чеської Республіки та особисто її очільника Радика Гасали, за підтримки посольства України в Чеській Республіці, є збір коштів для придбання необхідного обладнання та спорядження для українських військових.
0: Терен ФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. Лише на півночі країні місцями невеликий дощ. У північно-західній частині і в Карпатах вранці місцями туман. Вітер буде переважно західний, 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день коливатиметься від 16 до 21 градуси за Цельсієм. У Києві прогнозується без опадів, по області місцями ймовірний невеликий дощ. Вітер західний 5-10 метрів на секунду, у столиці температура повітря підніметься до плюс 18 градусів за Цельсієм, на Київщині коливатиметься від 16 до 21 градуси вище нуля. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги і обов'язково ще скоро почуємось.
0: Терен ФМ.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Як завжди, друзі, 8 година 20 хвилин в Україні. Всім доброго, доброго, доброго раночку. Прокидаємось разом з ранковими теременями на Терен ФМ. Як завжди, вас вітає моя неймовірна, блискуча, невимовно красива сьогоднішнього чудового сонячного ранку Ірина Ганнах. Доброго раночку.
0: Доброго ранку, друзі. Доброго ранку, Андрію. Неймовірний, чарівний, прекрасний, сонцесяйний. Андрію, ти знаєш, напевно, я нікого не рада так бачити в понеділок зранку, як тебе. Бо ти вітаєш мене в понеділок зранку такий відпочивший, виспаний. Просто у всіх понеділок нелюбимий день, а у нас любимий.
2: Я зроблю наголос на слові «виспаний».
0: Абсолютно так. Сподіваємося, друзі, що і ви відпочили за ці вихідні. І на роботу сьогодні прямуєте з такою ж радістю, як і ми з Андрієм.
2: В першу чергу, звичайно ж, дивимось на карту повітряних тривог. В деяких регіонах оголошена повітряна тривога, тож, будь ласка, не ігноруйте її, якщо вона оголошена в тому регіоні, де ви слухаєте нас. Пам'ятайте, що повітряна тривога – це пряма ознака небезпеки. Потрібно дбати про свою безпеку, перебувати в укриттях до оголошення сигналу «відбій». Ну, а ми, як завжди, докладемо максимум наших зусиль для того, аби цей ранок для вас пройшов хоч трішечки світліший, ніж він є насправді.
0: Абсолютно так. Ну, ми пробіглися сьогодні, зібрали наші очі вкупу, пробіглися ними по всесвітньому календарю, подивилися, що в яких країнах сьогодні святкують.
2: А там таке несеться.
0: Таке несеться, але я б не сказала, що щось екстра цікаве, тому, знаєш, по дорозі до цього всього
2: як собі сказати?
0: Ми можемо придумати кілька і своїх свят, чому б ні. Але почнемо точно з того, що сьогодні відзначають Всесвітній день учителів. Дата пов'язана з ухваленням в 66-му році рекомендації ЮНЕСКО щодо статусу вчителів. Ну, а в Україні День працівників освіти припадає на 4 жовтня.
2: Я в цілому, і батьки, в яких є діти, які ходять до школи зараз, не дадуть мені збрехати. Я впевнений, що не те, що там сьогодні Всесвітній день вчителя, останній тиждень, і оцей, що буде, це два тижні вчителя.
0: Чому два тижні?
2: Бо ти не уявляєш, що зараз робиться в батьківських чатах, в телеграмах, вайберах, у всіх месенджерах.
0: Наприклад. Щось особливе, ніж в інші тижні навчального року.
2: Підготовка святкування, вручення подарунків і вітання цілому почалися ще в середу. І з середи ось воно тягнеться, і я так розумію, що цим не закінчиться, святкування буде.
0: Це типу залежить, як ви от на початку року вчителя привітаєте, такі оцінки у вас в кінці року і будуть.
2: В цілому це ніяк не пов'язано. Типу, оцінки в кінці року залежать від того, як дитина вчиться.
0: Друзі, а розкажіть, як у вас в школах святкують, ваших дітей?
2: Та ну що, святкують, звичайно.
0: Ну, я просто вже багато чула якихось таких, знаєш, в мене немає дітей, тому я якби осторонь споглядаю за цією ситуацією, мовляв, що треба відходити від цієї історії, що це за взятки вчителям?
2: Це не взятки, це привітання з Міжнародним днем вчителя, це офіційне свято.
0: Ну от розкажіть нам, друзі, як ви святкуєте у своїх школах?
2: Звинуватило в хабарях.
0: Боже, збав, це те, що я чула, чутки до мене долітали, я ж кажу, в мене дітей немає, що я знаю в тому?
2: Двушка завучу і все.
0: Номер наших студійних месенджерів 097-610-1020.
2: Також сьогодні вітаємо усіх лікарів. Сьогодні Міжнародний день лікаря. Дивись, бачиш, яка сьогодні дата класна. По-перше, сьогодні святкують ті, кому ми дякуємо за те, що ми не тупенькі, щось ще знаємо, вміємо читати, писати, 2 до 2 додавати. І ми це робимо здорові. завдяки лікарям.
0: Подекуди.
2: Ну, по місцями, але...
0: Подекуди розумні і подекуди здорові.
2: В міру наших можливостей, як то кажуть. Але ми намагаємось, ми
0: так,
2: прям
0: ми
2: стараємося.
0: Так, ми прикладаємо всіх зусиль, абсолютно.
2: Також сьогодні святкується Всесвітній день архітектури. Архітектори, люди, які побудували нам школи і лікарні, ну, окрім тих красивих палаців. І ти була в Іспанії, бачила архітектуру Гауді?
0: Ні, в Іспанії
2: Гауді?
0: Не була, на жаль.
2: Я коли чую слово архітектор, одразу згадую ці
0: В мене є подруга, яка архітекторка, яка от буквально будує будинки, і для мене це такий космос, якщо чесно. Тобто це професія, до якої я взагалі не дотична, і мені здається, ну, це буквально щось на рівні з ракетобудуванням. Ну, це ж не просто взяв цеглинку до цеглинки та і все. Ну, це ж про те, щоб розрахувати, щоб ця конструкція стояла роки. Ну, коротше, це просто на голову не натягнути. Всіх архітекторів вітаємо з професійним святом і захоплюємось, і дякуємо за те, що в нас є така чудова архітектура сучасна в наших містах.
2: Ну, і товариство всіх, хто любить таємниці і щось шпигунське, вітаємо сьогодні Міжнародний день Джеймса Бонда, агента ОО-7.
0: Так,
2: ох,
0: саме в цей день, в 1962 році, в Лондоні відбулась прем'єра першої стрічки із цієї франшизи про Джеймса Бонда, яка називалася «Доктор Ноу». Власне, з цього дня, варто вважати, фани так собі придумали, що цей день буде Всесвітнім днем Джеймса Бонда.
2: Просто тако подумати лише, 1962 рік. А я думаю, що мені протягом минулого тижня по вечорах закрадалася думка, що треба якось зібрати себе в купу, взяти себе волю в кулак і передивитися. Ну, типу, хочеться подивитися щось не новеньке, а щось, що я вже бачив,
0: добре,
2: і щось прикольне.
0: Mm-hmm.
2: Так, я типу, вага. Там «Зоряні війни» чи, можливо, «Зоряні війни», «Місія неможлива» чи Джеймса Бонда. Але «Місію неможливу» я відносно нещодавно передивлявся. Mm-hmm. І от в мене поки що... Я ще, але тепер, ну, тепер то я вже точно знаю. Буду дивитися про ООО-7.
0: А ти знаєш, звідки взялося ім'я Джеймс Бонд? Там дуже прикольна історія. Власне, автор книг про Джеймса Бонда Ян Флемінг, він шукав ім'я для свого героя, ну і полюбляв читати всякі книжки, і в нього на полицях були книги одного орнітолога американського, який, власне, мав ім'я Джеймс Бонд. І він просто позичив це ім'я для свого героя, бо йому це ім'я видалось таким простим для запам'ятовування. І не прогадав.
2: Ну, я бачиш, все геніальне народжується отако дуже просто і дуже, дуже легко.
0: Але прикол в тому, що ця людина, в якої він запозичив це ім'я, ну, жила, вже була живою на той час. І вийшло так, що ім'я Джеймса Бонда асоціювали зовсім не з наукою і орнітологією, а зі шпигунством.
2: Ну, і ще одне свято, яке категорично суперечить тому, чим займається Джеймс Бонд. Сьогодні Всесвітній день запобігання булінгу. День присвячений поширенню інформації про булінг, боротьбі з булінгом. А мені чомусь здається, що Джеймс Бонд з лиходіями, ну, саме булив їх. У всіх можливих і неможливих формах. Принижував їх, як тільки міг.
0: Тоді це так не називали.
2: Тоді з булінгом не так сильно боролися.
0: Ну і не можемо сьогодні не згадати усіх фанів Бітлів, точніше вони згадують, що в цей день теж в 62-му році вийшов перший сингл гурту Beatles «Love Me Do». Отак от.
2: Ну і, звичайно ж, не обійшлося без іменитих іменинників, як би воно не лунало. Сьогодні, у 1930 році, народився льотчик-космонавт колишнього СРСР, але перший українець у космосі, двічі герой, Павло Попович. Вітаємо його.
0: Yes. Друзі, якщо у ваших близьких сьогодні є якась визначна дата, з якою їх варто привітати аж по цілому радіоефірі, то ви можете написати нам на студійні месенджери.
2: А можете скористатися своїм становищем, так би мовити.
0: Ми з Андрієм абсолютно радісно це зробимо. 097-610-1000. Залишайтесь на Терен ФМ. Повернемось до вас за декілька хітів.
1: Терен ФМ. Дійсно найкращі ранкові теревені.
3: Ану, потеревенимо з тобою.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Продовжується наш ранок, друзі. Якщо хтось не знає, саме в цей час ми зазвичай з Іриною ходимо, робимо собі каву і думаємо, з чим-то нам ту кавусь купити сьогодні.
3: І поки нема з чим її попити, ми з Андрієм просто говоримо про те, що ж би можна було такого з'їсти.
2: Я називаю це «взяли себе в руки». Тримаємо міцно оборону нашої дієти.
3: І поки ми з Андрієм про це говоримо, з дня в день подекуди ці розмови переходять
2: в гріховні думки про щось смачненьке, щось жирненьке, жодного разу не пісненьке.
3: Давай так, в один день це гріховні думки, а в інший день це ностальгічні спогади про дитинство, про те, що ми полюбляли їсти в дитинстві. І от сьогоднішня страва мені більше про це. Хоча про гріховні думки я розумію, що ти маєш на увазі.
2: Ні, я про те, що коли намагаєшся себе, утримувати, я дуже не схожий на всіх людей. Всі люди намагаються взяти себе в руки, там сідають на якісь дієти перед літом, щоб на пляжі там ходити, кубіками своїми тикати всім в очі. Я навпаки, я так, ближче до Нового року починаю заходити на дієтичні курси всякі, там, інтервальне голодання. І в такі моменти мені дуже імпонує, що ти приносиш такі смаколики, що я хоча б, в своїх думках пооблизююсь, там постікаю трохи слиною. Ти абсолютно права, порину думками у дитинство, тому що говорити ми сьогодні, друзі, вирішили про такий український смаколик, який називається налисники.
3: Налисники.
2: Або, як казала моя бабуся, налісніки.
3: І моя бабуся казала налісніки. Як казали ваші бабусі, як виявили ми з Андрієм вже в дорослому віці, що виявляється, це очевидно, але виявляється у різних регіонах. Ці страви називають по-різному. Тому цікаво, як у ваших родинах називалася ця страва. У нас з Андрієм казали налісніки. Але млинці і налісніки варто розрізняти. Все ж млинці маються на увазі пустий млинець посмажений, який ти собі сам загортаєш з чимось, або не загортаєш, або там з медом, з якимись додатками.
2: В моєму розумінні млинець – це просто собі такий жарений коржик з тіста, а налисник – це, по-перше, він тоненький і обов'язково з начинкою. Обов'язково.
3: Так. Налисник – точно. А для мене млинці – це коли тобі дають гору цих, по суті, заготовок до налисників,
2: Налисникові напівфабрикати.
3: А ти собі, сам складаєш цей конструктор. Хочеш пустенький їсиш, хочеш з медом їси, хочеш з ікрою їси, як тобі подобається.
2: А ти казала, що ти сьогодні збираєшся нажарити.
3: Так, а я така подумала, дійсно, а що це я?
2: Дивись.
3: Це ж можна отак раз собі.
2: Якщо раптом хтось не знає, як зробити так, щоб в млинець можна було загорнути якусь начинку, і щоб воно було класно, і щоб воно було смачно, і щоб воно взагалі було. Секрет прозорого тіста і в цілому секрет тіста для налисників закричається в тому, що для того, аби це тісто було ніжним та тоненьким, як папір, у тісто додають багато яєця. Після замішування дають йому відпочити хвилин 20. І це дозволяє клейковині розслабитись, а млинці після цього не рвуться під час випікання. Я, до прикладу, цього не знав. Для мене, що млинці, що налисники, це, швиденьке таке. Заколотив і погнав. А тут ще можна, оказується, сходити.
3: Я чула про те, що тісту треба дати відпочити, але я не надавала такого аж прям значення цьому пункту. Я не думала, що це може прям сильно повпливати на якість млинців. І, чесно кажучи, я не думала, що варто давати багато яєць. Мені здавалося, що там можна і на одному яйці можна зробити налисники.
2: То вже будуть бліни. Ти ж розумієш, все в українській кухні, на чому ми економимо, то виходить якась болотяна тема.
3: Я би не сказала, бо це ж, зокрема, страва, яка сама проста була. родини мали зазвичай різний достаток. І коли ну не було нічого, і мені здається, моя бабця, яка вже померла, вона могла зробити прям ну на воді. Вона ніколи не робила на молоці. Вона наробила на воді млинці і теж були дуже смачні.
2: Ну, як би там не було, я дуже тішуся тому, що ми живемо в 2026 році і не зважаючи на всі перипетії, на всі обставини, на всі моменти, які нас супроводжують кожного дня, ми все одно маємо можливість... і робити наші і млинці, і налисники разом з яйцями,
3: з
2: і з молоком,
3: начинками.
2: І з різними начинками. А начинки можуть бути які завгодно. Це можуть бути і сир домашній, це можуть бути і гриби, це може бути і там...
3: Яблучка, зараз осінь якраз.
2: І повідло варення, і м'ясо, і...
3: і мед, і горіх. Ну, що завгодно.
2: Мені дуже сподобалося, одного разу їв налисники з картопля з сиром. Ну, просто
3: як
2: бомба.
3: Такі варіації.
2: Така дрібненька шкварочка, що там, ну, просто бомба. Ну, обожнюю.
3: Боже,
2: ну,
3: як це дожити до кінця нашої зміни? У мене вже знову, знаєш, повний рот слини. Я така...
2: Ну, і пам'ятаємо про те, що, що млинці, що налисники, вони в самому початку своєму, вони ж кругленькі, як сонце, як символ весни. Але в традиціях приготування налисників українських, після того, як їх скручують або в трубочку, або складають трикутними конвертиками, їх складають в глиняний глечик, заливають або ну добре змащують або маслом
3: вершковим,
2: або сметаною, і ставлять це ще в піч, і воно там трохи ще мліє, і вони стають просто максимально ніжними і тануть у роті. Спонсор цієї рубрики поки що не знайшовся, а міг би бути. Тож...
3: Можете теж нам написати на студійні месенджери 097-610-1020.
2: Тут так. Могла би бути ваша реклама.
3: Так, ну бачиш, традиційні українські страви, вони часто наповнені і якоюсь ритуальною складовою, і повсякденним... просто повсякденною, ну, є повсякденною їжею, от як, наприклад, налисники, їх готували і на поминальні страви, і, ну, от, зокрема, на масницю цей святкували перехід від зими до весни, і сонце, і все, що завгодно, і просто страва на сніданок теж дуже класно пасувала. І я, от, знаєш, прокачала свій скіл домашньої господині, і я тепер навчилася робити оце млинці на око, знаєш, на око. Мама мені там давала якусь цілу кількість рецептів, і в мене то не виходить, то чисто таке, то я оце, знаєш, вмію тепер на око робити млинці.
2: Ну, от бачиш, в цілому млинці, налисники у давнину за якістю цих млинців або налисників визначали майстерність майбутньої господині. Це такий іспит нареченої. Млинці, налисники мали бути настільки тонкими, щоб через них можна було читати газету, ну, образно.
3: Щоб не рвалися.
2: Але водночас міцними, щоб начинка не випадала під час запікання в печі. Ну, і в деяких регіонах України налисники з сиром згортали в дуже тонкі трубочки, які називали пальчиками, і робили їх завтовшки з мізинець. Це була надзвичайно філігранна робота, а подавали таку страву лише на великі свята або ж на весілля. Ну і, звичайно, враховуючи те, що Україна довгий час потерпала від різних свавіль, різних сусідів, ми зараз не будемо називати імена, але
3: всіх знаємо.
2: Та, всіх знаємо. Багато хто пройшов через Україну, і, звичайно ж, така смакота, як налисники, не могла не закріпитися в інших культурах. До прикладу, у Франції є знамениті близнюки наших налисників, це знамениті крепи.
3: Так, крепсузет.
2: Проте французи найчастіше складають їх трикутничками і поливають там якимось топінгом зверху. Тоді українська традиція вимагає саме згортання начинки всередину рулетиком або конвертиком.
3: Так, французи складають їх трикутничком, поливають апельсиновим фрешем і ще додають туди коньячок, і потім його підпалюють, і воно отак випаровується, і, зокрема, в такий спосіб доготовуються вони.
2: Ну,
3: ні разу не пробувала, якщо не чесно.
2: Не доготовуються,
3: ну, я маю на це.
2: Бо
3: томляться.
2: Мені здається, наші налисники вже готові. Ні.
3: Це мови нема.
2: Доготовлюється.
3: Мови нема. Ой,
2: ну і що, я, до речі, я ніколи не знав. Ну, типу, я думаю, що, типу, налисники через те, що вони, знаєш, такі, от, ну, типу, чого назва? Налисники.
3: Так.
2: Я думаю, що через те, що вони такі, знаєш, масні, оце. Виявляється, сам термін налисник походить від способу приготування. Ну, типу, раніше ж мова була там, як у нас, староруська чи...
3: Старослов'янська. Боже, я її в університеті вчила, прикинь.
2: Співчуваю, я вчив вертеп староцерковно-слов'янською. Ну, це було
3: ладно,
2: дуже, це було
3: страждали
2: дуже круто.
3: Ми разом, окей.
2: Ну, я не скажу, що страждало, це було дуже круто. Так от, менше з тим. Сам термін «налисники» походить від способу приготування. Начинку буквально наливали або тонко намащували на лист, тобто налисники. Ну, от. Тобто сам млинець, а потім вже
3: згортали. Налісніки.
2: А налісніки, тому що воно масне. Так, друзі, дуже важко говорити, дуже важко щось розповідати, коли така кількість слини в роті. Підемо ми і скопнемо. А вам всім бажаємо гарного прокидання. Допивайте каву смачного всім, хто снідає. Всім, хто збирається на роботу, бажаємо приємного робочого дня. Повернемося вже за декілька хвилин.
0: Тереника, вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.
4: А може, то був сон?

0: так, я з України.
1: Терен FM. На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

ніж одна на дивані. Мізансцена така, очі в очі, ти тоді зі мною вперше була. Ну а зараз

Енергія, вона повсюди. Випиваючи каву зранку, або цілуючи дитину за сніданком, ти робиш не просто дію, а створюєш творчий акт у своєму будинку. Обираєш тільки ти, як саме це зробити. Ти гадаєш, що це буденно, і тут немає місця для того, щоб творити. Але якщо усвідомити, що торкаючись ти несеш енергію світла, ти зможеш увесь світ собою зцілити.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розумний!

0: Чого ми хочемо?
1: Сервери ще не підводять!
2: Вигідні умови!
3: Доступний хостинг!
0: Де ми цього хочемо?
4: На сервері компанії GeoHost!
5: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі. Реклама на Терен FM 068 540 40 40.
6: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 9:41 в Україні, друзі. Продовжуємо ранок разом із Терен ФМ на карті повітряних тривог. Все ще деякі регіони в стані небезпеки, тому, будь ласка, якщо там, де ви нас слухаєте, оголошена повітряна тривога, не ігноруйте і перебувайте в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжуємо ранок лише з гарним настроєм, лише з класною українською музикою. І Ірочка, моя чудова колега, сьогодні приготувала нам іще один дуже класний сюрприз в плані молодих, не настільки популярних, як нам би того хотілося, виконавців.
3: Yes, дуже мені погріло серце твої слова про те, що тобі подобається мій музичний смак. Ну і тепер вибираючи пісню, я тепер, зокрема, думаю про те, щоб здивувати тебе і наших слухачів в якийсь спосіб. Отже, я для себе відносно нещодавно відкрила, кілька днів тому, відкрила для себе такий проєкт, який називається «Сестро». Виявляється, це сольний проєкт дівчини, яку звати Дар'я Ремес. І я провела паралелі і зрозуміла, що це дружина такого собі пана Ремеза, який мав гурт колись в далекому 2019 році і ще до цього. Гурт називався «Руки в брюки». Вони грали такий рокабілі, але, сучасний, але от прям повністю в цій стилістиці, таку ж музику. Ну, це було дуже... дуже видовищно, я би так сказала. І оце його дружина, яка почала робити сольний проєкт, почала писати також музику. Зараз, до речі, в Ремеза теж є сольний проєкт, вже немає цього гурту, він військовий, наскільки я знаю, і продовжує писати музичку. І от я послухала її музику. Пісню, яку ми сьогодні будемо слухати, це частина з диптиху, який вона... презентувала. Диптих, взагалі, це термін, який відноситься до образотворчого мистецтва, що має на увазі дві картини, які ніби зображають цілий сюжет. От вона випустила дві пісні, які розповідають цілісно про один сюжет. І в пісні, яку ми будемо слухати, йдеться про їхнє весілля. І в своєму інтерв'ю вона розповідала, яким було їхнє весілля. І в цій пісні ми буквально можемо ніби пережити його разом з ними. Вони святкували в Києві, це було літо, це були спекотні дні, коли дуже довго не було дощу. Але саме на їхнє весілля пустилася така злива, і її там несли на руках, щоб вона не замастила свою сукню. Дуже вона така жива, ця пісня. Я дуже рекомендую вам зараз, де б ви не були, навіть якщо ви в автівці, звісно, слідкуйте за дорогою, але спробуйте зануритись в цю музику. Ця пісня дуже чуттєва, як на мене, дуже чесна і з дуже цікавою музикою, хоча, можливо, спочатку так не здається.
2: Отже, товариство, вмикаємо приймачі голосніше.
3: Далі слухаємо.
2: Якщо за кермом паркуємось, вмикаємо аварійку, тому що найближчі 3 хвилини ми просто кайфуємо.
3: Далі в ефірі композиція «Сестро», яка називається «Щастя з блюзу».

зацінити, як змінився темпоритм, як додалися нові інструменти, як розвивається ця композиція.

0: Мене в цілому ця пісня наштовхнула на такі роздуми. Є в мене у особисті такі вподобання, виключно мої, які стосуються як короткометражного кіно, так театральних етюдів, коли на сцені або на екрані відбувається щось... Здавалось би, з логічним завершенням сюжету, але дуже коротеньке, а ти сидиш, дивишся, і не хочеться, щоб воно завершувалось, хочеться ще. Здавалось би, ну от же ж, набирає обертів, хочеться продовження, хочеться якогось розвитку. І от ця пісня от приблизно такі самі асоціації в мене і викликає. Коли, називається, відпустили слухача трішечки голодним.
1: Скажи, класно.
0: Ну, непогано, непогано.
1: Ну, добре, нам треба з тобою послухати диптих сам, потім я тобі ще передаю.
0: Так, враховуючи те, що це ж частина диптиху.
1: Так, так, так, це ніби друга частина, я ще перша частина. Вона більше, ти знаєш, я от теж впізнала в текст. Текст дуже чесний, дуже влучний, неї чоловік військовий, вона, зокрема, згадує, як вона їде на потязі в Харків, як вона тримає з ним зв'язок, ну, тобто, з жодних з надуманих фраз. І, чесно, я дуже зачепилася за цю музику. Я давно не чула такої простої музики, але в той самий час, от слухаючи в навушниках її зараз, я чую, що там є живі інструменти, я чую розвиток цієї музики. Мені прям дуже смачно було. І цей вокал, який не перенасичений чимось над, а знову ж таки просто, щоб проспівати цю пісню, а не вражати якимись своїми вокальними даними.
0: Ну і знову ж таки, оця форма диптих. Мене дуже тішить, що багато молодих виконавців. Ну, я її не можу назвати молодою, нікому невідомою.
1: Ну, але невідомою вона... широкому загалу.
0: Давайте правді в очі дивитися, окрім сольної кар'єри в межах сестру, Дар'я Ремез є вокалісткою гурту Future Culture.
1: Так.
0: Culture, правильно?
1: Так, так.
0: Колектив став відомий під час... Ну, він став фіналістом під час національного відбору на Євробачення 2025 року. Це, ну, вже, вибачте, але майданчик
1: так,
0: непоганий,
1: так,
0: на якому
1: так,
0: заявили про себе. Ну і плюс, як сольна виконавиця, вона брала участь у фестивалях «Атлас Вікенд», в «Куражі», тож я не можу сказати, що це молода. Але я до того, що мене дуже сильно тішить, коли... виконавці не тільки творчістю, а ще й підходом до творчості привертають до себе увагу. Ну, до прикладу, сама форма, типу там музичний диптих, ну прям класно.
1: Так,
0: ну,
1: так.
0: Стає цікаво, типу, що це. А міні-альбом ще є у Дар'ї Ремез, називається, знаєш як?
1: Ану.
0: Пу-пу-пу.
1: А, до речі,
0: ну, принаймні, я його читаю саме так.
1: Так, я, до речі, слухала цю пісню також. Я забула, треба було її взяти на ефір, вона більш драйвова.
0: Ну, ми ще обов'язково.
1: Обов'язково, так.
0: Ще її послухаємо.
1: В неї, до речі, ще вийшла платівка англійською мовою. І я багато чула такої критики на цю адресу. Ну, типу, ну, мовляв, для чого? Для чого ти це робиш? В тебе є класні пісні українською. Ти, ну, твоя аудиторія українці. Але я десь прочитала її коментар, мовляв, навіть коментар когось з музичних критиків. Мовляв, в такий спосіб через творчість англійською вона говорить про свій досвід міграції під час війни.
0: Тому ну, це... в цілому для закордонного слухача, для європейців, їм ж легше сприймати все ж таки англійською.
1: Ні, зрозуміло,
0: і знову ж таки,
1: так.
0: Якщо ти хочеш говорити про щось, про проблеми України, чи в цілому про своє, ну, хочеш визнання в світі, так чи інакше треба робити англійською. Ми не зупиняємо, ми навпаки, закликаємо, підтримуємо усіх українських молодих, та й не тільки молодих, артистів, щоб творчість свою ні в якому разі не
1: не
0: стримували. Так, не стримували. Так. Якщо творчість лине англійською, нехай буде. Йой, най буде.
1: Так, друзі, ну і звісно, напишіть нам на студійні месенджери, по-перше, як вам сподобалось, не сподобалось. А по-друге, якщо у вас є музиканти, яких слухаєте ви і ще 10 слухачів на Spotify, але ви переконані в тому, що їх має почути вся Україна, напишіть нам на месенджери, ми з радістю з Андрієм послухаємо це в ефірі. 097-610-1020. Залишайтесь на Терен FM, повернемось до вас за декілька хітів.
2: Терен FM – дійсно найкращі ранкові теревені.
3: Ану, потеревенимо з тобою.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 10:16 в Україні, друзі, продовжується день, ранок разом з ранковими теревенями. Все ще в Україні, в деяких регіонах, особливо на півночі, оголошена повітряна тривога. Будь ласка, не ігноруємо і пам'ятаємо про свою небезпеку. Перебуваємо в укриттях до оголошення сигналу відбій. Тим часом,
0: друзі, ми в цій порі з Андрієм оглядаємо, що ж несеться в новинному потоці вже цим ранком. Ну і для киян маю повідомлення через те, що продовжують обмеження різними мостами у Києві. Тому от є повідомлення про те, що Київська міська електричка запускає 18 додаткових шатлів між правим та лівим берегом. Про це повідомляють у Київ Сіті Експрес. З 5 жовтня від сьогодні і до 9 жовтня до п'ятниці призначать 18 додаткових човникових рейсів Видубичі, Дарниця, Видубичі, щоб пересуватись через мости. 18 шатлів курсуватимуть у найпіковіші години з 6 до 9 ранку та з 16 до 21. На станції Видубичі посадка і висадка відбуватиметься на третій колії, на станції Дарниця – на першій або другій, оголосять на станції. Додаткові рейси зупинятимуться на станції Березняки. Окрім цих шатлів, для поїздок між правим і лівим берегом курсуватимуть графікові приміські і регіональні потяги до Ніжина, Грибінки, Конотопа, Славутича і у зворотньому напрямку. Вони робитимуть зупинки на станціях Видубичі і Дарниця, а приміські зупинятимуться на станціях Березняки. Квитки можна буде придбати у застосунку «Укрзалізниця». Тож, друзі, напевно, в цих умовах краще відмовлятись від автомобілів, тому що дуже непередбачуваний рух Києвом. І
2: дуже великі затори на мостах.
0: Дуже великі затори, так. І тому, можливо, краще пересідати так, на громадський транспорт.
2: Знову ж таки, у ніч проти 5 жовтня російські війська атакували об'єкти цивільної та міської інфраструктури в Запоріжжі та Ізмаїльському районі Одеської області. У Запоріжжі пошкоджено інфраструктурний об'єкт, інформація про характер руйнувань уточнюється. У Вилковому внаслідок атаки пошкоджено дачний будинок. Попередньо, слава Богу, без жертв. Але тим не менш, знову ж таки, повертаючись до теми повітряних тривог, ми всі повинні розуміти, що принципів і людяності у наших болотяних сусідів годі й шукати, тому не ігноруємо повітряні тривоги.
0: Так, ну і трохи одним оком заглядаємо за океан, що ж там відбувається. І от цікаву новину прочитала про те, що США вивели свої бомбардувальники з британської авіабази RAF Fireford, де нещодавно викрили підготовку до теракту. Про це пише BBC. Власне, бомбардувальники повернули на основні місця базування у США. Останніми місяцями США орендували цю базу у Британії, щоб завдавати ударів по Ірану. У липні Тегеран заявив, що будь-яка база, яка використовується для агресії проти іранської території, є законною ціллю. От, так що я не знаю, хто спонукав до виведення цих американських літаків з бази, чи самі британці їх попросили зі своїх баз, чи американці самі вивели з бази свої літаки.
2: Я думаю, час покаже, чекати нам недовго. Білий дім стежить за ймовірним випадком чуми в Іркутській області РФ. Якщо хтось не знає, то днями в ЗМІ світових з'явилася інформація, що в РФ одна із співробітниць лабораторії розбила ампулу з чумою, заразилася сама і протягом двох днів стала хорошою росіянкою.
0: Може, це їх зжере зсередини? Вони всі там вимруть.
2: Так, але оця інформація, що знову, типу, вибух епідемії чуми на Росії. І США, Білий Дім, дуже пильно стежить за цим. А мені, в мене зразу питання, а чого стежить? А може треба нарешті все ж таки перекрити сполучення, будь-які переміщення людей з так званої
0: було
2: поки що
0: непогано.
2: Росії до, ну, будь-куди за межі цієї країни. Може, вони самі там вже врегулюються, і їх стане трішечки менше, і нам стане трішечки легше.
0: А поки ми чекаємо, коли нам стане трішечки легше, Андрію, я тут побачила.
2: Чекаю, в мене ще одна новина
0: ладно,
2: з Росії,
0: давай.
2: Я не можу.
0: Давай, погнали.
2: У Москві на мітингу КПРФ затримали близько 60 людей. Мітинги проходили під гаслом «Геть царя».
0: Вони не переплутали історичний період?
2: Ну, я не знаю. В мене, і я одразу згадав цей старий бородатий анекдот, коли п'ятачок з Вінні-Пухом ідуть по дорозі. І Вінні-Пух ні з того, ні з сього, як періщить п'ятачка в око. П'ятачок: Вінні, та ж за що? Ми ж з тобою найліпші друзі. А ось хто знає, що у вас свиней в голові крутиться? Отак і тут, мені здається, скоро на Росії будуть, ну, просто на всяк випадок.
0: Ну, так, це давно вже так.
2: Стоїть людина, читає газету, так, треба заарештувати. Хто його знає, що він там думає?
0: Так це ж було вже. Це ж нормальна історія для росіян. Ну, типу.
2: Я не знаю, мене посміхають такі новини.
0: Ні, ну я розумію, що ти маєш на увазі. Я думаю, цій новині, яку я тобі зараз розповім, ти теж трохи порадієш, і ми з тобою підемо на сайт президента підписувати петицію. Бо...
2: Я розумію, про що ти.
0: Друзі, я вам теж рекомендую вже відкривати сайт з петиціями. Петиція до Кабміну про перехід на 4-денний робочий тиждень набрала вже понад 22 тисячі голосів. Зареєстрували, отже, на сайті Кабміну петицію про те, щоб робочий тиждень в Україні був 4 дні без зниження рівня заробітної плати. От, ну і, власне, можемо піти підписати, а раптом, тому що в багатьох світових країнах вже ця практика запроваджена про те,
2: ну,
0: що робочий тиждень був 4 дні.
2: Я, можливо, помиляюсь, але біда в тому, що, ну, здається мені, що вже пізно. Не встигла набрати.
0: Я теж побачила.
2: Не встигла набрати ця петиція. Вона була подана 3 липня ще.
0: Так, а я не бачу, тому що...
2: І станом на 4 жовтня набрала всього 22 тисячі 300 голосів із 25 необхідних.
0: Пішла підписувати, а вона її вже закрили. Ну, нічого, я думаю, створять нову. Поки ця петиція не збере.
2: Не набрала ця петиція належної інформаційної підтримки.
0: Так, от,
2: чомусь.
0: Ми станемо інформаційними партнерами цієї петиції. Я думаю, всі були б супер задоволені.
2: Ну, я не знаю, наскільки... Я, звичайно, з тих людей, які щоб не робити, аби не робити. Але мені здається, що в нашій ситуації, ну, напевно, не зовсім доречна така петиція. Якщо ми можемо за 4 дня робити те, що на що відводиться 5 днів, то може ми 5 днів будемо робити те, на що відвелося б 6-7 днів, і економіку би трішечки би посунули.
0: І вмерли б на роботі.
2: Ну, чого ж вмерли?
0: Ну, просто так.
2: Ну,
0: і все.
2: Слухай, ну ти теж, ти теж не перегинай. Але, як повідомлялося у вересні, це на сайт Інтерфакс Україна говорить, як повідомлялося у вересні петиція до Кабміну із закликом відновити офіційні вихідні дні у державні свята для психологічного відновлення громадян в умовах війни, також не набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Мені здається, що в першу чергу треба, приходячи на роботу, от хто працює за комп'ютером, за ноутбуком, треба в першу чергу бігати на сайти Кабміну, сайт президента і дивитися, які там петиції. Що, можливо, треба десь терміново...
0: Андрій, я не знаю.
2: Або зробити в дії окремий розділ. Петиції, петиції Кабміну, петиції Офісу Президента.
0: Я, знаєш, не думала, що ми з тобою не зійдемося в питанні 4-денного робочого дня. Я дуже переглянула свої погляди на тебе, як на свого колегу.
2: Ну,
0: жартую. Все одно тебе люблю і люблю ранки з тобою проводити.
2: Там, я просто поясню, за чотириденний робочий день проводилось багато всіляких дослідів соціологами і психологами, і вони визначили, що коли людина усвідомлює, що в неї попереду, ну там в понеділок зранку, що в неї попереду не 5 робочих днів, а 4, їй і настрій, і ментально легше працювати, і продуктивність праці зростає, і таке інше. Але я волію притримуватись такої позиції, що це класна тема, але в межах окремих організацій, які можуть собі це дозволити. Ну, тобто, якщо це компанія, в якої продуктивність визначається не кількістю виробленої продукції, а зробленим якимось результатом, на який не впливає кількість робочих днів, тоді це можна запроваджувати. Якщо станок один розрахований на випуск образно однієї пляшки молока за 10 хвилин, він дві пляшки молока за 10 хвилин не випустить. І за 4 робочі дні він не випустить об'єм, який
0: просто
2: розрахований на 5.
0: Просто в дві зміни люди будуть працювати, і все одно робочих днів та буде 4.
2: Організаціям це буде важче. По-перше, другу зміну людям теж важче працювати.
0: Ти за кого? Я не розумію. Ти в якій команді граєш? Ти хто хоче чотириденний робочий день? Чи той, хто це роздумує на тему в ефірі?
2: Я, чесно, хочу триденний робочий день.
0: От і все, і реєструй свою петицію.
2: Але я розумію, що зараз країна у стані війни, і економіку потрібно піднімати всіма можливими способами. І мені здається, що чотириденний робочий день ніяк не посприяє.
0: Треба нам знайти експерта з цього питання, тому що я переконана, що це би зіграло на краще.
2: Пропоную зайнятися цим.
0: Виключно по моїх особистих відчуттях. Немає експертності в цьому питанні, але обіцяю дослідити його. Отак. Але поки я буду
2: в деяких компаніях в Україні я знаю, що таке зараз вже практикується. Угу. І типу це нормально. Вони собі можуть це дозволити. Угу. Є в нас сфери, які не можуть це собі дозволити. А якщо ми будемо розділяти, що вам конхветку, а вам там 7 днів на тиждень працювати, то це вже дискримінація по професійним ознакам.
0: Можна було б вирішити. Але поки ми досліджуємо це питання, скажу тобі одну приємну новину. От на тлі того, що ми читаємо, що в Німеччині, наприклад, перемагає на виборах проросійська партія, в той самий час на парламентських виборах у Латвії перемогла проукраїнська партія «Об'єднаний список» прем'єра країни Кулбергса. Вона отримала 41 мандат. Це найкращий результат на виборах до латвійського сейму з часу відновлення незалежності. До парламенту прийшли ще 5 політичних сил. Явка становила 51,81%. Свої голоси віддали понад 807 тисяч виборців. Зеленський привітав Кулбергса з перемогою та заявив, що Україна цінує підтримку Латвії.
2: Ну, я, в принципі, і не сумнівався.
0: Ну, хоч десь позиція щодо підтримки України незмінна. Я думаю, що литовці, і латвійці, і естонці дуже сильно відчувають нас на всіх рівнях, бо відчувають і розуміють ймовірну загрозу з боку Росії.
2: Ну і не забуваємо про те, що сьогоднішнього дня стартує Нобелівський тиждень, коли будуть оголошуватись номінанти на отримання Нобелівської премії 2026 року. І до 12 жовтня світ дізнається імена всіх переможців у 6 номінаціях. Цьогоріч Нобелівська премія відзначає 125-річчя її започаткування. І серед гіпотетичних претендентів на премію миру фахівці називають і українську кандидатуру. До речі, премія миру – це, ну, Нобелівська премія – це премія, яку вручають виключно одній персоні, а ніяким організаціям нічого, окрім як премії миру. Нобелівська премія миру може бути призначена громадським організаціям, структурам, які відзначені у боротьбі за мир у всьому світі.
0: Угу. Так, ну і давай ще теж до хорошого про мир у всьому світі. Розкажу тобі, що сили безпілотних систем ЗСУ заявили про ураження 17 енергооб'єктів в окупованому Криму за останні 10 днів.
2: Ну і плюс спецпідрозділ Альфа СБУ вразили вчора на аеродромі на Болотах два дуже потужних літальних апарата Су-34, Су-35.
0: Будь ласка.
2: Мінуснули їх.
0: Ну, будь ласка. І от, власне, ще далекобійні удари сил оборони вивели з ладу. Це така загальна, знаєш, статистика. Понад 51% нафтопереробних потужностей Росії. Про це повідомили в Міноборони. От, ну і там ціла низка НПЗ, яких вдалося вивести з ладу, тому от так сьогодні робиться мир у всьому світі, тому що Росія розуміє...
2: Добро має бути з кулаками.
0: Тому що Росія розуміє тільки мову сили і по-іншому ніяк мир на всю планету, окрім як знищити Росію, привести буде неможливо.
2: Друзі, і ми з вами це повинні пам'ятати і робити все, аби підтримувати наші сили оборони. Як каже пан Стерненко, ми повинні бути всі або у війську, або для війська. Тож, якщо сьогодні ще не робили ранковий донат, саме час його зробити. Просто зараз 1, 2, 3, 5 гривнів, 10, 20, 30 євро, 100 доларів. Кожна копійка на вагу золота, і вона дуже необхідна нашим захисникам. Тож, будь ласка, не ігноруйте це, не забувайте про це, пам'ятайте про це щохвилини. І, звичайно ж, доєднуйтесь до підтримки наших.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Ну, друзі, і від серйозних новин переходимо до більш позитивних і хороших. Принаймні, ринку сидить і дуже мило посміхається. Я думаю, для цього є не одна причина.
3: Ой, мені так подобається вже оцей наш останній вихід в рамках ранкового шоу, тому що...
2: Давай крайній, будь ласка.
3: Ой, ви забубонні оці, в мене останній.
2: Ну, при чому тут забубонні?
3: Так, давай не циво.
2: Давай.
3: Сміюсь, бо дуже люблю читати цей розділ новин під назвою «Курйози». І тут мене чекає завжди, ну, просто дуже багато всяких смішних, веселих новин, які, ну, неможливо від них не посміхатися. Отже, Андрію, пам'ятаєш, ми з тобою полюбляли розмовляти про гарбузи-гіганти в Україні.
2: Я навіть знаю, про яку новину зараз будемо говорити.
3: Я просто, коли її побачила, я така, так, Андрій, точно сподобається.
2: Ти не повіриш, дивись.
3: Так, так.
2: Must have. Отже, таке ми не пропускаємо.
3: Значить, гарбузи.
2: Може, це вікове?
3: Вікове – це коли ти анекдоти розказуєш в ефірі.
2: А до городи не коли тягне.
3: Особливо, знаєш, це бородатий анекдот – це моє улюблене.
2: Старий.
3: Це моє улюблене.
2: Дядя Жора, візьми мене до себе.
3: Коротше, кілька епізодів тому ми з Андрієм говорили про те, як український підліток виростив гарбуза вагою більш ніж 200 кілограм.
2: Потім, 218 потім родина
3: Хмельницького
2: в два рази більше.
3: Ні, не в два рази, там було 250 кілограм.
2: Ага.
3: В хлопця 218, щось таке, в родини з Хмельницького 248. І тут ми знайшли абсолютного рекордсмена, якого виростили у Польщі вагою майже в тонну.
2: Ба-ба-ба-бам!
3: У Польщі в місті Крапковіце представили гарбуз, вага якого 918 кілограмів.
2: Ну,
3: пишуть, щоб виростити такого велетня, знадобилось близько 120 днів системного догляду всього.
2: І тут навіть ще фотографія його таким спеціальним погрузчиком піднімали на ваги. І він так розплився, як цього персонажа з «Зоряних воїн» звали? Контрабандіст.
3: От того так. Ну, я в шоці. Мій шок в шоці. Андрію, ну, я не знаю, наступного року ми маємо з собою спробувати виростити гіганта, назвемо його «Терен». І подивимось, до яких рекордів ми будемо здатні всією редакцією Терен ФМ.
2: Ну, я так розумію, що тут цілеспрямовано йшли до рекорду, тому що вирощували того гарбуза в спеціальній теплиці, площа якої близько... Боже, я ж читав... Близько дуже багато квадратних метрів. І за ним слідкували спеціально, ну... А, понад 100 квадратних метрів теплиці, його підкормлювали, ну, ростили чемпіона, що там говорити. З 3 років на гімнастику віддали, ну, типу, щоб все було добре. Та, перескакали нас поляки, бачиш, що робиться.
3: Так, а ще...
2: Але чекай, в них і війни немає поки що.
3: Ну, так. Я ще знайшла теж дуже веселу новину, ну, яка мене, принаймні, повеселила. Макдональдс випустив інструкцію зі створення тиранозавра їстівного.
2: Із картоплі фрі.
3: І нагетсів. Правда, таку інструкцію дають поки тільки в Коста-Ріці, в Макдональдсі. Ну, але ця інструкція в електронному варіанті поширилася світом. Тому, якщо ви сьогодні планували своїми дітлахами завітати до Макдональдса, загугліть інструкцію по створенню динозавра у Макдональдс. Інструкція дуже проста, впорюються з нею як дорослі, так і діти.
2: Ну і ще одна новина, яка особисто мене трішечки приголомшила і викликала оце почуття. А я знав. От я знав, що так буває. Я впевнений, що я не один такий, хто, перебираючи старий мотлох, особливо з дачі, дивиться на картину і думає, боже, ну ну, на ній вже пилюки в 4 рази більше, ніж масло, яким вона була написана. Та її треба викинути, та й все, скільки вже можна. А потім думаєш, чекай, а раптом це якийсь шедевр. Так от, товариство, на аукціоні Freeman's у Нью-Йорку за 1 300 000 доларів США продали картину художниці Гертруди Аберкромбі. І, як пише The Art Newspaper, цю картину колишній власник придбав минулого літа на розпродажі майна в Мічигані всього за 30 доларів.
3: Це я з такими думками скуповлюю всяке барахло на барахолках з думкою про те, що
2: а раптом
3: вони самі не знають, що продають, а це якийсь шедевр просто.
2: Так, і весь прикол в тому, що картина називається «Раковини Олдермана Меріама». Розміром 20 на 27 сантиметрів. Була написана у 1951 році. На аукціоні її очікували продати, ну, за 150 тисяч доларів. Але підсумкова ціна встановила новий світовий аукціонний рекорд для робіт художниці, ну, принаймні, цієї художниці. Попередню її картину «Послання милосердя» продали за 1 мільйон доларів на аукціоні «Сотбіс» в листопаді минулого року. І я так розумію, що на тому розпродажі, де вона коштувала 30 доларів, було, боже, от як,
3: Нема на що гроші витрачити.
2: Щось непонятне.
3: Щось за 30 доларів, ладно, якби там якогось 5, це ж 30 доларів, якісь мушлі. А ще, ну, я так подекуди думаю, коли сама сідаю помалювати, чисто заради власного задоволення, така, ну колись мої внуки продадуть це за мільйон, а я буду оцим непризнаним за життя генієм.
2: Ну, або ж признаним.
3: Це ти віриш в мене, звісно.
2: Ну так треба ж прямувати, треба йти до цього, треба щось робити. Ну не можна ж просто так це все діло залишати. Треба,
3: так і є.
2: Ну як то, линути до кращого.
3: Так і є.
2: Так, будемо підбивати підсумки сьогоднішнього ранку. По-перше, Ірочка, дякую тобі за чудовий понеділок. Ти зробила його яскравішим, веселішим. Друзі, вам всім дякуємо за те, що зустрічали цей ранок разом із нами. Нагадуємо, що якщо є у вас якісь цікаві теми, які ви хотіли би обговорити, чи, можливо, поставити нас перед якимось дилемами, можете це все висипати на нас. Номер телефону в студії 097-610-1000. Пишіть нам на будь-який зручний для вас месенджер.
3: Ми будемо чекати.
2: Чекаємо на ваші фідбеки.
3: Ну і я, в свою чергу, Андрію, тобі хочу подякувати за чудовий ефір, за чудовий початок тижня робочого. Хоч він в нас ще і п'ятиденний, та я буду задоволена провести всі 5 робочих днів з тобою в цій студії. Дякую,
2: друзі. Звичайно ж, всі разом дякуємо Силам оборони за те, що ми маємо можливість кожного ранку, принаймні по буднях, зустрічатися з вами в ефірі Терен ФМ. Говорити, сміятися, іноді сумувати, але все одно зустрічати кожну зорю, кожен світанок.
3: Залишайтесь на Терен ФМ, почуємось!
4: Терен ФМ – дійсно найкращі ранкові теревені.
0: Ану, потеревенимо з тобою.
4: Ранок на Терен ФМ з ранковими теревенями.
0: Теревени.

0: Український код.
1: Чи знали ви, що головна пісня України народилася всього за півгодини на звичайній київській квартирі? У 1862 році етнограф Павло Чубинський почув, як сербські студенти співають свою патріотичну пісню. І під враженням миттєво написав текст, який сьогодні знає кожен. Він і не підозрював, що цей чернетковий запис стане головним болем для жандармів, чекістів і диктаторів на наступні півтора століття. Ми часто чуємо закиди, ніби наш гімн занадто песимістичний. Але «Ще не вмерла» – це не про смерть, це про відчайдушний опір. Це пісня, яку забороняли, за яку розстрілювали та відправляли в Сибір. Сьогодні ці рядки об'єднують мільйони людей у моменти найбільшої небезпеки та найбільшого тріумфу. Найцікавіше – це шлях тексту до музики. Вірш Чубинського таємно переправили до Львова, де священник Михайло Вербицький настільки надихнувся словами, що спершу написав музику для соло-балади під гітару, а вже потім – для хору. А чи знали ви, що навіть після відновлення незалежності наш гімн був напівлегальним? 11 років мелодія існувала без затверджених слів. Комуністи у парламенті настільки боялися цього тексту, що офіційно закон про державний гімн ухвалили лише у 2003 році. Держава вже 12 років як існувала, а за її головну пісню все ще точилася політична війна. Сьогодні гімн України – це набагато більше, ніж офіційний протокол. Це музика нашої незламності, яка звучить ще голосніше щоразу, коли хтось намагається нас викреслити з історії. І поки цей голос лунає, історія триває.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: вечір. Горить вогонь. Телефон на беззвучному вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Ей, слухай.
1: Наші нічні пригоди, розмови до хрипоти, коли ти сидиш навпроти. Відбитком махи по склу, на кухні чай без цукру, тебе закутав свою куртку.

0: Новини на Терен-ФМ.
1: 12 година в Україні, понеділок, 5 жовтня. В регіонах, де оголошена повітряна тривога, просимо попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні міжнародні події. Біля мікрофона Ірина Ганах. Україна майже вичерпала резерв локомотивів на тлі російських ударів по залізниці та веде переговори з європейськими партнерами про постачання додаткового рухомого складу, повідомив міністр агрополітики Тарас Висоцький виданню Financial Times. За його словами, переговори тривають із країнами, залізниці яких мають таку саму ширину колії, як українська. В повідомленні також йдеться, що останніми тижнями Росія посилила атаки на потяги, які перевозять зерно та залізну руду – ключові українські експортні вантажі. Естонія передислоковує ключову бригаду з міста Тапе до Єхві, що за 50 кілометрів від російського кордону в рамках запуску стратегії «Активні оборони», готуючись до можливої агресії РФ. Про це пише Financial Times. Керівники Збройних сил та розвідки Естонії не вважають, що Росія прагне повномасштабної війни з НАТО, принаймні протягом найближчих 2 років, але переконані, що вона готується до можливого майбутнього конфлікту з Естонією. Паралельно країна закуповує далекобійне озброєння, зокрема американські «Хаймарс», балістичні ракети та південнокорейські реактивні системи «Чунмо». Прокуратура Берліна розслідує діяльність орендарів російського дому через можливе порушення санкцій Євросоюзу. Про це повідомляє Deutsche Welle. Слідство перевіряє, чи можуть гроші від закладів, які працюють у будівлі, зрештою потрапляти до Росспівробітництва. Воно перебуває під санкціями ЄС з 2022 року, тому фінансові виплати на його користь заборонені. Попри рішення Німеччини закрити російський дім, у будівлі досі працюють книжковий магазин, їдальня та візовий центр. Білорусь вперше за 4 роки відправила партію калійних добрив до США. 30 тисяч тонн вантажу завантажили на судно в російському порту біля Санкт-Петербурга. До Нового Орлеана воно має прибути 14 жовтня. Про це пише Financial Times. Постачання стало можливим після послаблення Вашингтоном санкцій проти білоруської калійної галузі. У вересні Дональд Трамп заявив про підготовку великої угоди з Мінськом і назвав білоруські добрива дешевшою альтернативою канадським. США запровадили санкції проти білоруської калійної промисловості у 2021 році після придушення протестів режимом Лукашенка. Їхнє послаблення стало частиною домовленостей Вашингтона і Мінська щодо звільнення політичних в'язнів. На Гаваях обвалилась відома морська арка «Голий», яка простояла близько 550 років. Вона розташовувалась на південному узбережжі острова Гаваї на території Національного парку вулканів і сягала приблизно 27 метрів заввишки. Про це повідомляє CBS News. Арка обвалилась наприкінці вересня, ймовірно, під час проходження поблизу острова потужного шторму Ноло. Точний момент обвалу невідомий. У Національному парку наголошують, природні утворення на узбережжі постійно змінюються, а місце, де стояла арка, зараз небезпечне через ризик нових обвалів. Іноземні посольства запустили флешмоб на підтримку Києва після погроз Росії. Дипломатичні представництва Італії, Іспанії, Швеції та Німеччини заявили, що залишаються працювати у столиці попри заклики МЗС Росії іноземцям залишити Київ. Посольства наголосили, що Росія має дотримуватись Віденської конвенції та міжнародного гуманітарного права. До заяви приєднались дипломатичні представництва інших країн, зокрема Польщі та Естонії. Напередодні посолка ЄС Катерина Метернова також підтвердила, що всі посольства країн Євросоюзу залишаються в Києві.
0: Терен ФМ про погоду.
1: В Україні сьогодні мінлива хмарність. Переважно без опадів, лише на півночі. Місцями можливий невеликий дощ. У Карпатах і на північному заході вночі та вранці місцями туман. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Вночі плюс 5, плюс 10. Вдень повітря прогріється до плюс 16, плюс 21. У Києві сьогодні без опадів, мінлива хмарність. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Вночі плюс 8, плюс 10. Вдень плюс 16, плюс 18. На Київщині температура прогріється вдень до плюс 21 градуса. Це були всі новини на цю годину. Залишайтесь в ритмі Терен ФМ. Далі в ефірі добірка хорошої української музики.
0: Терен ФМ.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
4: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

0: Спортивні новини на Терем-ФМ.
1: 13-та година в Україні. Сьогодні у випуску розповім про вирішальний матч збірної України, завершення кар'єри Станіслава Горуни та успіхи українських тенісистів на міжнародних турнірах. Біля мікрофона для вас працює Ірина Ганах. Україна сьогодні зіграє з Угорщиною у вирішальному матчі групового етапу Ліги націй. Поєдинок відбудеться у словацькій Трнаві, початок о 21:45 за київським часом. Збірна вже оголосила заявку на поєдинок, у ній 23 футболісти. Через травми матч пропустять Віталій Миколенко та Георгій Судаков, а Микола Матвієнко і Данило Сікан не зіграють через перебір жовтих карток. Також поза заявкою залишились Богдан Михайліченко та Микола Шапаренко та Олександр Зубков. Після трьох турів України та Угорщини мають по 4 очки. Українці випереджають суперника завдяки перемозі в першому очному матчі. Тоді команда виграла 1-0. Потім, після розгромної поразки від Північної Ірландії з рахунком 0-3, сьогодні українцям важливо не втратити очки. Португалія першою вийшла до плей-офф Ліги націй цього сезону. У четвертому турі португальці вдома перемогли Норвегію 2-1. Норвежці відкрили рахунок на 36-й хвилині, але вже за 2 хвилини португалець Жоа Канселу зрівняв рахунок. Переможний гол на 79-й хвилині забив Гонсало Рамуш. Наступним суперником португальців стане збірна Данії, а норвежці гратимуть проти представників Вельсу. Обидва матчі пройдуть 14 листопада під час наступного міжнародного вікна. Кріштіано Роналдо може повернутись до збірної Португалії. Головний тренер Жорже Жезус заявив, що двері команди для 41-річного нападника залишаються відкритими. Але остаточне рішення має ухвалити сам футболіст. Таку ж позицію озвучив президент Португальської федерації футболу Педро Проенса, передає видання Reuters. Роналдо залишив збірну після конфлікту з тренером через брак ігрового часу. Він провів матч проти Норвегії на лаві запасних, а згодом не потрапив до стартового складу на гру з Данією. Португалія вже провела без Роналду 2 матчі і достроково вийшла до чвертьфіналу Ліги націй. Український каратист Станіслав Горуна завершив спортивну кар'єру і зробив це перемогою. На заключному етапі серії А в австрійському Зальцбурзі 37-річний спортсмен здобув золото у новій для себе ваговій категорії до 84 кілограмів. Про це повідомляє Суспільне спорт. Горуна не виступав на офіційних змаганнях 2 роки. У Зальцбурзі він здобув 5 перемог, а у фіналі переміг співвітчизника Валерія Сонного. Після цього оголосив, що цей турнір став останнім у його кар'єрі. Горуна – бронзовий призер Олімпіади 2020 у Токіо і перший та єдиний український каратист-чоловік, який здобув олімпійську медаль. На турнірі WTA-1000 у Пекіні Україна матиме представницю у четвертому колі. Дар'я Снігур розгромила австралійку Тайлу Престон 6-1, 6-0 і вперше у кар'єрі вийшла до 1/8 фіналу турніру такого рівня. Матч тривав лише 48 хвилин. Еліна Світоліна теж продовжує боротьбу. У попередньому матчі вона перемогла чешку Катерину Сінякову і сьогодні зіграє з гречанкою Марією Саккарі за вихід до четвертого кола. А Даяна Ястремська завершила виступ. У третьому колі вона поступилась австрійці Сінні Краус 1-6-4-6. Український тенісист Олександр Овчаренко вперше в кар'єрі виграв парний турнір серії ATP Challenger. Перемогу він здобув в італійському барі разом із німцем Каєм Венельтом. У фіналі вони обіграли мексиканську-німецьку пару з рахунком 6-1, 6-3. Матч тривав 54 хвилини. Для Овчаренка це був третій фінал парного челенджера в кар'єрі. Попередні 2 він програв. За перемогу українець отримав 50 рейтингових очок та понад 2,5 тисячі євро призових. Дніпро та «Київбаскет» без поразок завершили перший ігровий тиждень баскетбольної Суперліги України. Дніпро провів один матч і переміг Хмельницький 83-67, а «Київбаскет» здобув дві перемоги – над Волинню та Рівнем. Також без поразок залишаються черкаські «Мавпи», але команда зіграла лише один матч. Наступний тур Суперліги відбудеться 10 та 11 жовтня у Рівному та Дніпрі. Це всі новини спорту на цю годину. Залишайтесь в ритмі Терен ФМ. Далі в етері добірка гарних українських хітів.
0: Терен ФМ.

Десь на перехресті мигають світлофори, десь, де немає нас, зупинився час.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: Український код.
1: За кілька століть до появи сучасних субмарин і бойових підводних човнів ідея занурення під воду виникла саме на українських землях серед запорізьких козаків. Французькі та англійські хроніки 17 століття описують дивовижну тактику. Запорожці перевертали свої човни, чайки, догори дном, завантажували їх баластом і дихали через очеретяні трубки. Так вони ставали невидимими для турецьких галер і з'являлися просто посеред ворожого флоту, коли їх найменше чекали. Козацька чайка сама й по собі була шедевром інженерної думки. Це був швидкісний стелс того часу. Борти обвішували поясами з очерету, що робили човен непотоплювальним, і захищало від ворожих стріл та куль. Завдяки низькій посадці чайку не було видно за горизонтом, тоді як козаки бачили щогли величезних кораблів здалеку. Козаки не чекали на лінкори, вони створювали технології, які змінювали правила гри. Сьогодні ми робимо те саме, дивуючи світ своєю здатністю знаходити вихід там, де його не бачать інші.
0: Український код – більше, ніж історія.

порожній твій сміх, і мені не мов той сніг. Ти просто поясни, чому приходиш в сни. Я згадую твій смак і пам'ятаю, як без тебе майже звик, без тебе майже зник.

порвали кайдани, разом виходили на майдани. Борітись, поборити, казав Тарас. Повернем Крим, відвоюєм Донбас. Добровольці, повстанці, козаки, гайдамаки. Хід і захід, всі ми однакі. Всяке було вчора і нині. Та що б не казали, ми єдині. Вперше за все національна ідея, що горить, як вогонь в руках Прометея. Зроду в рід від батька до сина, одна незалежна країна. Нехай розказують, що завгодно. А я тобі кажу, українське це модно. Моя свобода, моє Крим.

0: Новини на Терен ФМ.
1: 15-та година в Україні. Про головні події з життя країни далі на хвилі радіостанції Терен ФМ. Під час ранкової російської атаки на Одещину снаряд влучив у рейсовий автобус поблизу пункту пропуску Паланками, який удобний. Легкі поранення отримав співробітник прикордонної поліції Молдови. За інформацією молдовської сторони, вибухова хвиля та уламки також пошкоджили інфраструктуру. Через інцидент пропускні операції на зазначеному пункті тимчасово призупинили. У Держприкордонслужбі України радять враховувати цю інформацію під час планування поїздок та обирати альтернативні маршрути. Сили оборони України уразили низку важливих військових об'єктів ворога на тимчасово окупованих територіях. За даними Генштабу, українські сили завдали ударів по місцях зосередження російських військових у Запорізькій, Луганській областях та поблизу Донецька. Зокрема, поблизу Бердянська було уражено пункт управління та склад безпілотників противника у районі Донецька, місце зберігання, підготовки, запуску ударних ворожих БПЛА та вузол зв'язку. Україна та Німеччина підписали низку угод про співпрацю в оборонній промисловості. Документи уклали під час українсько-німецького бізнес-форуму. Зокрема, йдеться про закупівлю та постачання 1000 ракет для систем протиповітряної оборони «Айрис-Ті», а також артилерійських боєприпасів. Окремі домовленості стосуються постачання радарів, випробовування та закупівлі безпілотників-перехоплювачів, а також локалізації виробництва українських дронів у Німеччині. Європейська комісія розглядає спеціальні умови для України після її можливого вступу до Євросоюзу. Йдеться, зокрема, про обмеження доступу української аграрної продукції до європейського ринку та можливе скорочення доступу до сільськогосподарських субсидій ЄС. Про це пише Financial Times з посиланням на внутрішній документ Єврокомісії. Обмеження можуть стосуватися пшениці та інших зернових. У Брюсселі це пояснюють великими масштабами та високою продуктивністю українського аграрного сектору. За даними видання, такі умови мають зменшити побоювання Польщі, Франції та Італії щодо конкуренції з українськими виробниками. Президент Володимир Зеленський підписав закон, який спрощує оренду державного та комунального майна для розміщення внутрішньопереміщених осіб. Документ дозволяє передавати такі об'єкти в оренду без аукціону за символічну плату в 1 гривню. Закон усуває правову колізію та створює чіткі правила для використання державного і комунального майна під потреби переселенців. Верховна Рада ухвалила закон 17 вересня поточного року. Тепер, після підписання президентом, він має розблокувати передачу відповідних приміщень для проживання та розміщення ВПО. Монобанк може запровадити комісію за перекази власних коштів на картки MasterCard інших банків. Відповідний тариф уже внесено до оновлених умов обслуговування, але його фактичне застосування поки не підтверджене. У тарифах зазначено, що розмір комісії становитиме 0,5% від суми переказу. Водночас перекази власних грошей на картки Visa інших банків мають і надалі здійснюватися без додаткової плати. Платформа Chapter Ukraine запустила сервіс, який допомагає знайти українську книжку за улюбленим твором. Користувачеві достатньо ввести назву вже прочитаної книги, і платформа запропонує українські твори, доступні в англійському перекладі. Наприклад, шанувальникам роману «На Західному фронті без змін» Еріха Марії Ремарка сервіс радить «Сірих бджіл» Андрія Куркова, «Інтернат» Сергія Жадана та інші українські книжки. Інструмент створили насамперед для іноземних читачів, які хочуть познайомитися з українською літературою. Зараз сервіс працює лише англійською. Згодом його планують запустити також німецькою, французькою, іспанською, португальською та чеською мовами.
0: Терен ФМ про погоду.
1: Завтра, 6 жовтня, в Україні очікується суха, сонячна та тепла погода без опадів. Вітер буде західний, північно-західний 5-10 метрів на секунду. На заході, півночі, сході країни та у центральних областях переважно сонячно. Вночі плюс 7, плюс 11 градусів, вдень від 17 до 21 тепла. На півдні вночі плюс 10, плюс 14, вдень до 23 з позначкою плюс, на Закарпатті до плюс 24. У Києві та області завтра очікується комфортна, суха та переважно хмарна погода без істотних опадів. Температура повітря вночі плюс 9, плюс 11, вдень до плюс 21. Біля мікрофона для вас працювала Катерина Колесник. Залишайтеся у ритмі Терен ФМ.
0: Терен ФМ.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: лише у спадок. Але за порогами Дніпра все інакше. Тут немає аристократії. Тут працює козацька рада і пряма демократія. Жодної влади за правом народження. Над Запорізькою Січчю б'ють литаври. На Майдан виходять усі. Сивий характерник стає поруч із молодим козаком. Коло рівних. Саме тут, у цьому колі, вирішується все – бути в війні чи миру. Кошовий отаман на Січі не був володарем. Він був менеджером, обраним на рік. Він не керував страхом, він звітував перед громадою за кожен свій крок. Не впорався, діяв не в інтересах війська. Козаки просто клали шапки на землю. Це був знак незгоди. Імперія знищила Січ, бо така воля була заразною. Царям не потрібні були сусіди, які самі обирають собі лідерів. Вільні люди просто не вписувалися в систему, де панує покора. Запорізька Січ стала однією з найдемократичніших систем тогочасного світу. Вона довела, що порядок може триматись не на страху перед тираном, а на повазі до спільного вибору.
1: Український код – голос незламних.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

дякую, позаяк воля твоя, будь ласка.

0: FM. High-Tech News. Новини високих технологій. Усім привіт, це High-Tech News. І тут навіть майбутнє має свою бета-версію. Ралі на фондовому ринку, яке останні кілька років значною мірою підтримує ажіотаж навколо штучного інтелекту, може наближатися до завершальної стадії. Такого висновку дійшли аналітики Capital Economics. У компанії вважають, що акції, пов'язані із ШІІ, ще мають потенціал для подальшого зростання у короткостроковій перспективі. Однак оцінки багатьох технологічних компаній уже виглядають надто високими, а сам ринок дедалі сильніше відривається від фундаментальних показників. У компанії пояснюють це тим, що від початку буму ШІІ у 2023 році ринкові оцінки різко зросли. Зокрема, циклічно скоригований коефіцієнт ціна-прибуток піднявся більш ніж на 12 пунктів і перевищив 40. Подібні значення востаннє фіксували перед крахом доткомів. За оцінкою Capital Economics, саме розширення ринкових мультиплікаторів забезпечило значну частину зростання S&P 500 за останні 3 роки. Ще один ризик – надмірна концентрація ринку. Значна частина зростання американських акцій припадає на невелику групу технологічних і напівпровідникових компаній, які отримали найбільшу вигоду від буму ШІІ. Аналітики також сумніваються, що нинішні темпи зростання прибутків таких компаній зможуть зберігатися довго. На перегрів, за їхніми словами, вказують і великі капітальні витрати технологічного сектору, а також майже рекордне співвідношення вартості фондового ринку до чистої вартості нефінансових корпорацій. У Capital Economics не очікують негайного обвалу. Проте слабші за прогноз доходи, скорочення витрат на ШІІ або перегляд очікувань щодо майбутньої віддачі від цих інвестицій можуть швидко погіршити настрій інвесторів. Компанія Vivo поповнила лінійку S-серії новою моделлю – Vivo S60T. Новинка отримала значний запас автономності та просунуту систему камер, зберігши при цьому тонкий корпус. Про це пише видання Gizmachine. Смартфон оснащений 6,59-дюймовим AMOLED-екраном із роздільною здатністю 2750 на 1260 пікселів. Дисплей підтримує частоту оновлення 144 Гц та 10-бітну глибину кольору. У ігровому режимі частота дискредитації сенсора досягає 300 Гц. Товщина пристрою варіюється від 7,79 до 7,92 мм залежно від кольорового виконання, а вага складає 207 грамів. Технічні характеристики – процесор Snapdragon 7 Gen 4, оперативна пам'ять 12 ГБ, вбудована пам'ять 256 або 512 ГБ, акумулятор 7200 мАч із підтримкою швидкої зарядки 90 Вт, захист IP68 та IP69 від пилу та води. Особливістю Vivo S60T став блок камер, до якого увійшли основний сенсор на 50 мегапікселів з оптичною стабілізацією, ультраширококутний об'єктив на 8 мегапікселів, перископічний телеоб'єктив на 50 мегапікселів із підтримкою OIS та 100-кратним цифровим зумом. Фронтальна камера також отримала роздільну здатність 50 мегапікселів з автофокусом. Пристрій працює на базі Origins OS 7, побудованої на Android 17. Смартфон вже доступний для замовлення в Китаї за ціною від 3599 юанів за версію 12 на 256 гігабайтів. Інформація про міжнародний реліз наразі відсутня. Компанія XGIMI представила новий лазерний телевізор Aura 3, який вже надійшов у продаж. Це перша модель на ринку, що підтримує рідну роздільну здатність 4К з частотою оновлення 120 Гц по всьому ланцюжку передачі сигналу. Це забезпечує значно плавніше зображення порівняно з традиційними 60 Гц, особливо при відтворенні контенту з відповідним джерелом HDMI. XGIMI Aura 3 вражає своєю яскравістю, досягаючи 850 ніт по всьому екрану. Це значно перевищує яскравість більшості кінотеатрів та флагманських OLED-телевізорів. Природна контрастність моделі становить 7000 до 1, а при активації динамічного чорного рівня вона зростає до 70 000 до 1. Це гарантує чітке зображення з глибокими деталями в темних сценах. Для оптимізації зображення використовується інноваційна двокомпонентна діафрагма DynaEye, яка автоматично підлаштовує розмір апертури залежно від яскравості контенту. В основі Aura 3 лежить незалежний чіп обробки зображення X-Vision, розроблений XG-IMI. Пристрій має надзвичайно малий коефіцієнт проєкції, що дозволяє отримати 100-дюймову діагональ зображення, розмістивши телевізор лише за 12,8 см від стіни. Для максимальної зручності користувача передбачено комплекс функцій автоматичного налаштування, вирівнювання зображення по екрану, адаптація до нерівностей стіни, автоматичне фокусування, корекція трапециїдальних спотворень та функція захисту очей від прямого потрапляння світла. XG-IMI Aura 3 також отримав сертифікацію SGS A+, за відсутність видимих розсіювань та кольорових країв. Вбудований екран XG-IMI Lightmu має коефіцієнт відбиття світла понад 85%, забезпечуючи приріст яскравості у 1,5 рази. Для різних користувачів передбачені спеціалізовані режими – дитячий, оптимізація кольору для старших людей, режим захисту очей та оптимізація сприйняття кольору. Аудіосистема телевізора представлена 80-ваттними динаміками Harman Kardon із справжнім стерео. Телевізор підтримує сертифікацію Dolby Atmos та DTS:X, а також формати IMAX Enhanced, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid та інші. Для геймерів Aura 3 пропонує змінну частоту оновлення та автоматичний режим низької затримки ILLM, що забезпечує відгук до 1 мікросекунди. Інтегроване ігрове меню та підтримка AMD FreeSync Premium доповнюють ігровий досвід. Лазерний телевізор XG-IMI Aura 3 доступний у 3 комплектаціях. 100-дюймовий комплект за ціною 18 999 юанів, 110-дюймовий комплект за ціною 20 999 юанів та 120-дюймовий комплект за ціною 24 999 юанів. Модель уже надійшла у продаж 29 вересня у Китаї. Друзі, це були новини хай-тек. І пам'ятайте, що у світі високих технологій найважливішим все одно залишається людський розум. High-tech News.
1: High-tech News. Реклама на Таран FM.
2: Хто ми?
3: Розробники!
2: Чого ми хочемо?
4: Сервери, що не підводять!
5: Вигідні умови!
6: Доступні кости!
2: Де ми цього хочемо?
7: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
9: Реклама на Терен FM 068 540

та не зла, і як не було, а ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Реклама на Терен ФМ.
2: Хто ми?
3: Розробники!
4: Бізнес!
5: Бухгалтерія!
2: Чого ми хочемо?
6: Сервери ще не підводять!
7: Вигідні умови!
8: Доступний хостинг!
2: Де ми цього хочемо?
9: На сервері компанії GMHost!
10: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
11: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: твій код, твій ритм, твоя країна. Терен ФМ.
1: На дворі липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще. Дзвонить телефон на розбитому склі, бачу я ім'я Господа.

0: Новини на Терен ФМ.
1: Вітаю, товариство, на годиннику 18. В ефірі Терен ФМ інформаційний підсумок суспільно-політичного життя країни та столиці. Тож далі про головне біля мікрофона Юна Крушинська. Внаслідок російської атаки на Харків 5 людей загинуло, 39 отримали поранення. Серед поранених є діти. Оновлені дані повідомив міський голова Ігор Терехов. Російські війська атакували місто керованими авіабомбами та безпілотниками. У Слобідському районі один з ударів припав на житловий будинок. Пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, складські приміщення і автомобілі. Також російський безпілотник влучив в автозаправну станцію у Київському районі Харкова. Російські війська вдарили керованою авіабомбою по гімназії «Інтелект» у Кушугумі Запорізької області. Унаслідок удару пошкоджений дах, їдальня та котельня навчального закладу. Вибухова хвиля також знесла тимчасові конструкції, якими закриті були вікна, вибиті під час попередніх обстрілів. Через пошкодження припиняє роботи пункт незламності, який діяв у гімназії. Влада Кушугумської громади закликає жителів виїжджати через постійні російські атаки та обіцяє допомогти з евакуацією. Також сьогодні, 5 жовтня, російські війська завдали удару двома дронами по цивільному судну в нейтральних водах, яке перевозило кукурудзу та належало Туреччині. Внаслідок удару загинув капітан судна, один член екіпажу дістав поранення, доля ще однієї людини невідома, 11 членів екіпажу вдалося врятувати. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За даними ж румунської влади, після отримання повідомлення про надзвичайну ситуацію до району направили рятувальні судна. Уточнюється, що внаслідок удару турецьке судно «Роят Мамадов» затонуло. Бельгія розраховує найближчим часом завершити процедуру погодження передачі Україні трьох винищувачів F-16. Про це в інтерв'ю «Укрінформу» повідомив міністр оборони Бельгії Тео Франкен. За його словами, ці літаки модернізували французькими технологіями радіоелектронної боротьби. Тому для їх передачі Україні потрібен офіційний дозвіл Франції. Міністр також спростував інформацію про проблеми з технічним обслуговуванням українських F-16 бельгійської компанію Sabena Engineering. За його словами, компанія щомісяця обслуговує 4 винищувачі F-16, а в перспективі ця кількість може зрости до 6. Крім того, Бельгія продовжує постачати боєприпаси для F-16, заявив Франкен. Президент Володимир Зеленський підписав закон, який спрощує оренду державного та комунального майна для розміщення внутрішньопереміщених осіб. Документ дозволяє передавати такі об'єкти в оренду без аукціону за символічну плату в 1 гривню. Закон усуває правову колізію та створює чіткі правила для використання державного і комунального майна під потреби переселенців. Верховна Рада ухвалила закон 17 вересня. Тепер, після підписання президентом, він має розблокувати передачу відповідних приміщень для проживання та розміщення ВПО. Офіційний курс долара в Україні вперше перетнув позначку у 45 гривень. Національний банк встановив курс на 6 жовтня на рівні 45 гривень 6 копійок за долар. Порівняно з 5 жовтня американська валюта подорожчала приблизно на 7 копійок. Водночас євро трохи подешевшає приблизно на 5 копійок. Його офіційний курс становитиме 50 гривень 48 копійок. Понад 70% українців виступають проти проведення виборів зараз. Про це свідчить нове опитування Київського міжнародного інституту соціології. За проведення виборів уже зараз виступають 24% респондентів, ще 4% не визначились. Водночас 53% опитаних вважають, що Володимир Зеленський має обмежитись нинішнім президентським терміном. 42% підтримують його участь у наступних виборах. Соціологи також запитали українців про ставлення до нинішньої влади. Найчастіше респонденти називали розчарування – 44%, ще 33% обрали відповідь – сором, 23% вказали – надія і 20% – злість. Герої легендарного мультфільму «Як козаки» оселилися на вулицях Запоріжжя. Козака Ока можна побачити біля кінотеатру імені Довженка, а Тура іграє на Майдані митців. А разом три фігури утворюють новий культурний маршрут містом. Під час відкриття для запоріжців навіть влаштували квест із пошуку козаків. Проєкт присвятила автору знаменитих персонажів, українському режисеру й аніматору Володимиру Дахну, який мав коріння з цього міста. І також цим відкриттям в українській анімації в Запоріжжі, зокрема, створили новий туристичний маршрут.
0: Терен ФМ про погоду.
1: Завтра, 6 жовтня, в Україні очікується суха, сонячна та тепла погода без опадів. Вітер західний, північно-західний 5-10 метрів на секунду. На заході, півночі, сході та центральних областях переважно сонячно, вночі плюс 7, плюс 11, вдень плюс 17, плюс 21 градус. На півночі вночі від 10 до 14 градусів з позначкою плюс, вдень від 19 до 23 градусів тепла, на Закарпатті до плюс 24. У Києві та області завтра очікується комфортна, суха та переважно хмарна погода без істотних опадів. Температура повітря вночі плюс 9, плюс 11. Вдень до 21 градуса з позначкою плюс. Цим я завершую інформаційний випуск. Далі в нас в ефірі новини спорту.
0: Терен ФМ. Спортивні новини на Терен ФМ.
2: Сьогодні у випуску розповім про вирішальний матч збірної України, завершення кар'єри Станіслава Горуни та успіхи українських тенісистів на міжнародних турнірах. Біля мікрофона для вас працює Ірина Ганах. Україна сьогодні зіграє з Угорщиною у вирішальному матчі групового етапу Ліги націй. Поєдинок відбудеться у словацькій Трнаві, початок о 21:45 за київським часом. Збірна вже оголосила заявку на поєдинок, у ній 23 футболісти. Через травми матч пропустять Віталій Миколенко та Георгій Судаков, а Микола Матвієнко і Данило Сікан не зіграють через перебір жовтих карток. Також поза заявкою залишились Богдан Михайліченко та Микола Шапаренко та Олександр Зубков. Після трьох турів України та Угорщини мають по 4 очки. Українці випереджають суперника завдяки перемозі в першому очному матчі. Тоді команда виграла 1-0. Потім, після розгромної поразки від Північної Ірландії з рахунком 0-3, сьогодні українцям важливо не втратити очки. Португалія першою вийшла до плей-офф Ліги націй цього сезону. У четвертому турі португальці вдома перемогли Норвегію 2-1. Норвежці відкрили рахунок на 36-й хвилині, але вже за дві хвилини португалець Жоа Канселу зрівняв рахунок. Переможний гол на 79-й хвилині забив Гонсало Рамуш. Наступним суперником португальців стане збірна Данії, а норвежці гратимуть проти представників Вельсу. Обидва матчі пройдуть 14 листопада під час наступного міжнародного вікна. Кріштіано Роналдо може повернутись до збірної Португалії. Головний тренер Жорже Жезус заявив, що двері команди для 41-річного нападника залишаються відкритими. Але остаточне рішення має ухвалити сам футболіст. Таку ж позицію озвучив президент Португальської федерації футболу Педро Проенса, передає видання Reuters. Роналдо залишив збірну після конфлікту з тренером через брак ігрового часу. Він провів матч проти Норвегії на лаві запасних, а згодом не потрапив до стартового складу на гру з Данією. Португалія вже провела без Роналду два матчі і достроково вийшла до чвертьфіналу Ліги націй. Український каратист Станіслав Горуна завершив спортивну кар'єру і зробив це перемогою. На заключному етапі серії А в австрійському Зальцбурзі 37-річний спортсмен здобув золото у новій для себе ваговій категорії до 84 кілограмів. Про це повідомляє Суспільне спорт. Горуна не виступав на офіційних змаганнях 2 роки. У Зальцбурзі він здобув 5 перемог, а у фіналі переміг співвітчизника Валерія Сонного. Після цього оголосив, що цей турнір став останнім у його кар'єрі. Горуна – бронзовий призер Олімпіади 2020 у Токіо і перший та єдиний український каратист-чоловік, який здобув олімпійську медаль. На турнірі VTA-1000 у Пекіні Україна матиме представницю у 4-му колі. Дар'я Снігур розгромила австралійку Тайлу Престон 6-1, 6-0 і вперше у кар'єрі вийшла до 1/8 фіналу турніру такого рівня. Матч тривав лише 48 хвилин. Еліна Світоліна теж продовжує боротьбу. У попередньому матчі вона перемогла чешку Катерину Сінякову і сьогодні зіграє з гречанкою Марією Саккарі за вихід до 4-го кола. А Даяна Ястремська завершила виступ. У 3-му колі вона поступилась австрійці Сінні Краус 1-6-4-6. Український тенісист Олександр Овчаренко вперше в кар'єрі виграв парний турнір серії ATP Challenger. Перемогу він здобув в італійському барі разом із німцем Каєм Венельтом. У фіналі вони обіграли мексиканську-німецьку пару з рахунком 6-1-6-3. Матч тривав 54 хвилини. Для Овчаренка це був 3-й фінал парного челенджера в кар'єрі. Попередні 2 він програв. За перемогу українець отримав 50 рейтингових очок та понад 2,5 тисячі євро призових. Дніпро та «Київбаскет» без поразок завершили перший ігровий тиждень баскетбольної Суперліги України. Дніпро провів 1 матч і переміг Хмельницький 83-67, а «Київбаскет» здобув 2 перемоги – над Волинню та Рівнем. Також без поразок залишаються черкаські «Мавпи», але команда зіграла лише 1 матч. Наступний тур Суперліги відбудеться 10 та 11 жовтня у Рівному та Дніпрі. Це всі новини спорту на цю годину. Залишайтесь в ритмі Терен FM. Далі в етері добірка гарних українських хітів.

0: Петро, це шостий?
1: Шостий поверх.
2: Добрий вечір, товариство. Ви на хвилі Терен.ФМ. І саме, як завжди традиційно у цей час, стартує наш вечірній ефір «Шостий поверх». У студії я не сама. Зі мною Катерина Колесник, а я з нею Юна Крушинська. На студійному годиннику 18:21, а за вікном, Катя, в нас що сьогодні?
3: Понеділок, я тобі показую того пальця, показую. Юна, будь ласка, я хочу сказати, хто сьогодні в студії, але най вже буде. Понеділок на сьогодні, вітаю вас також сьогодні до 21 години. Будемо з вами багато про що говорити.
2: Так, 5 жовтня, отже, ми вже добираємось до екватору осені, але це майже не змінює хід новин, про які ми говоримо щодня в міжнародному інфопросторі. Ми говоримо про оборонку, про підготовку до зими і інші. І от найцікавіше, що відбулось, такий собі аналіз ми для вас підготували, і зараз вам про це розповімо.
3: Отже, розпочинаємо з новини про те, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц приїхав до України з неанонсованим візитом. До Києва він прибув разом з міністеркою економіки, звуть її Катерина Райхе, та керівниками провідних оборонних і енергетичних гігантів. Мерц разом з Володимиром Зеленським відвідали будівлю Національної академії наук. Це ту, яка була під прицілом ворожих БПЛА і була пошкоджена і знищена, в принципі. Отже, що ця новина дає для України? Тобто, за підсумками візиту, було погоджено 15 угод на суму понад 8,5 мільярдів євро. Ці кошти фокусуються на спільній розробці військових технологій, замовленнях для німецької промисловості та посиленні нашої з вами безпеки. Окрім цього, напередодні Німеччина оголосила про виділення нового пакета допомоги для України на суму 1,3 мільярда євро.
2: Тож, візит можна вважати таким без попередження, да, аби зрозуміти, чи, ну, що ми тут робимо. Ну, так виходить.
3: Я не знаю, ну, насправді, без попередження, я просто не знаю, як це відбувається. Все одно мені здається, що це, ж планується якось, просто так воно звучить.
2: Ну, як мінімум, коли високопосадовець сідає у вагон «Укрзалізниці», то ми вже всі знаємо, що там хтось їде. Так, ще з цікавого, це те, що новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр дав доручення своїм дипломатам не блокувати технічний етап відкриття двох переговорних кластерів для України та Молдови, внутрішнього ринку та конкурентоспроможності. Що це говорить, який контекст в Україні? З позитивного контексту в такий трошечки інший. Це процедурний крок, він є важливим, і він дає змогу запустити політичний процес перед брюссельським самітом в ЄС. Проте Будапешт висунув чітку умову. Повна політична підтримка відкриття цих кластерів відбудеться лише за умови, що Верховна Рада України 12 жовтня проголосує за закон про розширення освітніх прав національних меншин.
3: Ну і трохи подробиці, так, що це за законопроект такий. Законопроект так і, в принципі, звучить, про внесення змін до деяких законів України, які забезпечують освітні права корінних народів України. В принципі, якщо цей законопроект буде ухвалено, це буде означати, що дозволено буде використовувати
2: що буде
3: мови корінних
2: так.
3: народів угу. і нацменшин, які є офіційними мовами Європейського Союзу в освітньому процесі поряд з державною мовою. Нагадую, якщо цю мову нам ставить Будапешт, то це ми говоримо про угорську мову. угорську мову і також...
2: Ну, на російську також, вони не поширюються.
3: На російську, так. Да. Ну, це ж... Так. Я хотіла сказати, це ж...
2: Ну, просто, можливо, в когось виникло питання, то ми зразу його знімаємо. Також цим документом буде запроваджено спеціальний статус заклад національної меншини. Тобто ми говоримо про школи, де понад 50% учнів навчаються мовою нацменшини з числа офіційних мов ЄС, як ми вже про це говорили.
3: Ну і... Також буде можливість дублювати мовою меншини вивіски, службову документацію, документи про освіту за заявою батьків у класах чи в групах з навчанням такою мовою.
2: Також в інформаційному просторі не обійшлось сьогодні без новин з США. Отже, Сполучені Штати терміново вивели свої далекобійні стратегічні бомбардувальники Б-1 з британської авіабази. Телеканал CNN з посиланням на джерела повідомив, що передислокація відбулася через реальний інцидент та нову загрозу. Розкажеш більше, Катя?
3: Я розкажу. Єдине, що поки я буду розповідати, я би хотіла тобі... тебе попросити перевірити оце в лапках реальний інцидент. Можливо, там є щось цікаве. Але до чого це? Про те, що колишній міністр армії США Ден Дріскол назвав принизливою для Пентагону швидкість, з якою Україна, тобто ми, адаптується до умов сучасної високотехнологічної війни. Колишній міністр армії США зазначив, що маючи значно менший оборонний бюджет, Україна змінює підходи набагато швидше, увага, за США, що має стати тривожним сигналом для американського військово-промислового комплексу. Я не знаю, чи саме ці заяви дозволили пану Трампу прям вилетіти терміново з британської авіабази.
2: Я перевіряю інцидент.
3: Добре.
2: Через появу нової небезпеки я не до кінця розумію, чому саме такий
3: контекст, да? Контекст. Ну, можливо, просто написали в лапках, тому що, як ми бачимо останнім часом, багато новин саме пов'язані з США носять такий подвійний характер.
2: Ось,
3: да,
2: знайшла. Значить, так, свої далекобійні бомбардувальники. Рішення ухвалили після виникнення нової загрози безпеці на тлі розслідування ймовірної змови щодо нападу на військовий об'єкт.
3: Ага.
2: Тобто, про це повідомляє теж саме CNN, просто з більш таким широким поясненням. Саме це вони і назвали реальний інцидент. Тож, це якісь внутрішні їхні безпекові умови, але менше з тим.
3: Хочеш, ми пропустимо аналіз Інституту вивчення війни?
2: Чому?
3: Ми можемо далі розпочати з Нобелівського тижня.
2: Це моя, можна так сказати, така важлива історія. Я дуже люблю, дуже полюбляю, коли починається оцей Нобелівський тиждень, слідкувати за науковими відкриттями. Це дає можливість. І от він стартував сьогодні. І традиційно сьогодні оголосили лауреатів премії з фізіології або медицини. Або там її присуджують. Її отримали три науковці: Карл Дейсерот, Петер Гегеман і Георг Нагель. А зробили вони розробки у сфері оптогенетики. Ти знаєш, що означає це?
3: Взагалі не знаю.
2: Вони досліджували нейрони людські. І вони створили технологію, яка дозволяє за допомогою світла вмикати і вимикати активність окремих нейронів в мозку людини. І завдяки цим дослідженням тепер можна значно більше вивчити про людський мозок. І, зокрема, про нейрони, які відповідають і за спогади, і за емоцію, і за поведінку. Тобто ті речі, які ми раніше не щупали і не досліджували. Зрозуміло, що лауреати розділять між собою оцих 12 мільйонів шведських крон і продовжать, я так думаю, свої дослідження. Але якщо уявити, що вони відкрили, це, як знаєш, коли є дуже багато вмикачів-вимикачів, і ти не знаєш, які до чого відповідають. А вони якраз зробили таку річ, коли ми в мозку можемо досліджувати, що вмикаємо, що вимикаємо, і тепер дуже-дуже-дуже прискіпливо вивчати, як ми керуємо своїми емоціями і поведінкою. Я вважаю, це феноменально. Будуть чекати продовження вручення і... Буду розповідати про це далі.
3: Мені подобається, як ти про це натхненно розповідаєш.
0: Мої
3: штуки, от ти сказала світло за допомогою світла, і знаєш, єдина картинка, яка у мене в голові виникла, це як папушку накривають в клітці. Коли світло, вона співає, опа, і закрили, і все, і виробили.
2: Ти правильно пояснила насправді цю технологію. Просто коли ти папушку накриваєш і розкриваєш, це ж ти на неї впливаєш. Тепер так науковці можуть вмикати і вимикати нейрони в мозку.
3: З допомогою ковдри?
2: Світла.
3: Ладно. І давайте.
2: Я ще можу розказати, як вони до цього прийшли за допомогою водоростей, але, напевно, між включками тобі розповім.
3: Добре, домовилися. Я пропоную завершити міжнародні новини такою, не знаю, вона чи то сумна, чи навпаки не сумна новина, але будете вирішувати самі наші дорогі радіослухачі. Новий фільм режисера Алехандро Гонсалеса я так довго чекала цього моменту, і я цього не зробила.
2: Іньяріту.
3: Новий фільм режисера Алехандро Гонсалеса Іньяріту. Називається він «Діггер» із Томом Крузом у головній ролі, не виправдав касових очікувань. Що маємо? У перший вікенд прокаду стрічка зібрала у Північній Америці лише 8 мільйонів доларів. Лише ще 12 мільйонів фільм заробив на міжнародних ринках. Виробництво картини коштувало від 160 до майже 200 мільйонів доларів. Давай так. На рекламу ще витратили близько 100 мільйонів. Експерти прогнозують, що збитки студії Warner Brothers можуть сягнути від 150 до 200 мільйонів доларів. Да.
2: Дивись, причинами слабкого старту називають негативні відгуки та складний для широкої аудиторії формат чорної сатиричної комедії. Після цих слів я готова йти платити гроші і дивитись цей фільм.
3: Ти просто хотіла сказати, що вони в Україні не проживають, да? Для більшої частини населення перегляд трилерів, читання, в принципі, всякої такої чорношної теми – це нормальна штука, щоб зберегти трошки мозок, да. Студія Warner Brothers насправді сподівалася, що участь зірки такої, як Том Круз, якого там, до речі, зістарили, і він лисим виступає в ролі.
2: Так, до речі, я дивилася фото, кадри з цього фільму, він там взагалі на себе не схожий. Я така, в смислі, Круз?
3: Отже, Том Круз, який лисий і сам на себе не схожий, і оскароносний режисер, насправді, студія чомусь думала, що принесе це дуже багато заробітків, але так не сталося. На міжнародному ринку фільм також провалився, і ситуацію ускладнює те, що Том Круз має договір на отримання відсотка від валового прибутку з першого долара. Тобто, що би не відбулося, Том Круз все одно по договору отримує свій гонорар і оплату. Ось, про що це? Сатирична чорна комедія, це все... Комедія розповідає про постарілого нафтового магната Діггера Роквелла, якого і грає Том Круз, чия компанія спричиняє екологічну катастрофу глобального масштабу через видобуток нафти. Що буде далі, ми не будемо спойлерити, можливо, вам стане цікаво.
2: І ви теж сходите подивитись цей фільм, а вже там далі будемо обговорювати.
3: Неприбутковий. Отже, так. Фільм «Діггер». Я не знаю, чи він іде в нас про Каті, але ми...
2: Да, ми ж... має бути.
3: Ні.
2: Точно, це не той фільм, але я пам'ятаю, що хтось з наших гостей говорив про Тома Круза, то я собі так вирішила, що він іде і в нашому прокаті. І Так, він є в наших кінотеатрах.
3: Україна.
2: Да.
3: Отже,
2: афіша квитки є. Так, тому, шановне товариство, якщо вам цікаво, теж можете додати прибутку цьому фільму.
3: Ну, ми ж не знаємо насправді. Можливо, це дуже класний рекламний хіт. Я компанії обожнюю. Warner Brothers, які кажуть, а фільм не вдався.
2: Таке
3: не
2: вже
3: вдався.
2: Було, так. Да. І, до речі, я насправді дуже люблю дивитись фільми, на які погані відгуки.
3: Угу.
2: Я
3: прям така, бачиш, є свій глядач.
2: Так, і зазвичай...
3: Вона додає, да, тобі такої нішевості, розумне таке слово, що всі просто масовий кінематограф не для мене. Да, вони просто не
2: це
3: розуміють.
2: Це мас-маркет, просто ці люди нічого не розуміють. Так, але я тобі хочу сказати, що є тільки два варіанти розвитку подій. Якщо відгуки про фільм погані, то це або він дуже хороший, або він насправді дуже поганий. По-іншому не буває. Якщо ви з нами такі не згодні, шановне товариство, то не погоджуйтесь з нами на будь-який месенджер на телефон нашої студії 097-610-1000. А якщо погоджуєтесь, то пишіть, як проводити цей понеділковий вечір. Будемо раді, якщо долучитесь до нашого ефіру. А попереду в нас невелика музична пауза, трошечки настрою від українських виконавців і продовжимо наше спілкування далі.

0: Шостий поверх.
1: Ага. Продовжуємо вечір на Терен ФМ. Так, Катя зазвичай любить обговорювати теми. Отже, ми на шостому поверсі, місці, де ми говоримо про все, трошки про бізнес, трошки про стосунки, обов'язково про новини і про наше звичайне з вами людське життя. І ось якраз друга наша рубрика про стосунки із життям. І знаєте, ми так з Катєю сиділи, дивилися за вікно і вирішили поговорити про осінню хандру. Явище досить дивне, але серед моїх знайомих, я прям його чула вже не один раз, ще в серпні хтось починає готуватись до осінньої хандри, бо вона обов'язково прийде. Тож, запрошуємо вас до цієї розмови 097-610-1000 на будь-який зручний месенджер. Розкажіть, ви там хандрите чи не хандрите осінь?
2: Мені сьогодні сподобалося, як ти на початку, як ми здоровалися з нашими радіослухачами, так сказала, вже скоро середина осені. Я подивилася на календар, і думаю, 5 жовтня.
1: Да, 10 днів до екватора.
2: Так як ти так собі набавила? За 10 днів багато що може ще змінитися. І якщо навіть зараз у вас є хандра осіння, за 10 днів вона може взагалі зникнути.
1: Давай про це поговоримо.
2: Давай про це поговоримо. Отже.
1: Отже, да. Що таке осіння хандра?
2: Ти? Ну, тимчасовий.
1: Так, я хотіла просто... осіння хандра – це така ж побутова назва. І от дуже топлять психологи за те, щоб її не називали ніколи депресією. Це просто коли в тебе погіршений настрій, мало енергії, мало мотивації, хочеться похворіти, полежати з пледиком, менше спілкуватись з людьми. Тобто така собі, от саме хандра. Тож, ми тут зовсім не про медичний діагноз, це маємо пояснити перед тим, як будемо про це говорити. Ну, і однією з причин цієї хандри називають те, що денного світла стає менше, і нам хочеться, як ми з подругами називаємо це явище, коконитись, знаєш, закутатись в плед.
2: Я тільки хотіла додати про те, що, да, дійсно, однією з причин називають виникнення такого стану. Це те, що за день, короткий день, менше сонця восени, і організм виробляє менше вітаміну D. Але мені здається, що це твердження для нормальних людей в нормальному світі. Ось, ну, в нас просто тиждень так точно, сонце гріє класно і немає часу для хандри. Я думаю, у нас якісь інші причини на то є в Україні.
1: Але слухай, я зловила себе на тому, що я вчора домовлялась про пробіжку з племінницею. Кажу, давай о 19:30. Вона така, окей, давай. Ми виходимо, вже темно. Я така, в смислі о 19:30 темно?
2: Ну, це ж не ставить твоє життя на паузу.
1: Ні, навпаки, виявляється, ввечері дуже круто бігати.
2: Тебе ніхто не бачить, і ти не бачиш, куди ти біжиш.
1: Ну, і ще тепленько.
2: Ні, насправді ці дні дуже тепло.
1: Так.
2: Але ми ще будемо говорити, да, що холод і дощі роблять людину більш млявою, як ти сказала з подругами, кокування.
1: Коконитись.
2: Коротше, у вас якісь дивні процеси відбуваються в вашому ком'юніті.
1: Я тобі потім розкажу про це більш детально.
2: Ну, і темрява, те, що казала Юна, стимулює гормон сну. Тому з'являється сонливість, бачиш, а в тебе навпаки, ти більше...
1: Катю, ми з тобою до 21-ї години працюємо перед мікрофонами. Я от вчора себе запитала, чому я не очікувала, що о 19:30 буде темно, бо я зазвичай о 19:30 сижу в нашій студії зі світлом і взагалі не дивлюсь за вікно.
2: Але я пропоную все-таки перейти до способів, як побороти такий стан, якщо він у вас є, і ви його діагностували за допомогою нас і нашого голосу, отже, загибаємо пальці, да? Хочеться вам спати, не хочеться рухатися, організм менше виробляє вітаміну D, але як це ти проконтролюєш?
1: Абсолютно тільки не хочеться працювати. спілкуватися з людьми.
2: А якщо мені не хочеться працювати 24-7 днів на добу?
1: Але влітку теж цього не хочеться, з інших причин.
2: Ну, тобто, я думаю, що це можна не заносити сюди. Отже, хочеться спати, хочеться їсти, хочеться плакати, не вставати з-під одіялка. І що? І що робити, Юно?
1: Що робити? Ну, по-перше...
2: Змусити себе робити що?
1: Ловити будь-яке світло, яке можна зловити. Тобто, якщо ви починаєте свій день дуже рано, дочекайтесь, поки сонце стане, і приділіть хоча б кілька хвилин тому, щоб просто подивитись на нього, подивитись, який світлий день, просто побути самому кілька хвилин у затишній, але світлій атмосфері. І якщо у вас є можливість під час того, як день ще не став темним, пройтись, прогулятись, зловити якнайбільшу кількість світла, робіть це.
2: Знаєш, ти так зараз сказала, сонце встане. І мені нагадалася пісня, це «Українське сонце зійде». І той момент, коли ти зранку прокидаєшся, в тебе навколо дим клубами, ці вертоліти літають, набирають відра. Гвинтокрили, дякую. Вертоліти – це щось з іншого життя.
1: З іншого словника, так.
2: Гвинтокрили літають, набирають воду цим відром, ти милуєшся сходом сонця. Ну, це так, до реаліїв. Я
1: Але і такі реалії бувають, ну що ж.
2: Я поки зі своєю картинкою в голові ось знайшла теж пару. Де? Сонце. Рятуй ситуацію. Я шукаю, що сонце.
1: Що ми ще можемо робити? Попри те, що хочеться ізолюватись трішечки від людей, все ж таки не робити цього, бо оце закуканитись, тобто закутатись і нікого не бачити, це нормально на якийсь період, але все ж підтримувати соціальні зв'язки, адже ми один одного підсилюємо і змінюємо стан на більш позитивний. Просто запрошуйте до цього людей, яких ви любите, поважаєте і з якими хочете бути поруч.
2: Є ще одна порада. Тримайте режим, лягайте спати і прокидайтеся в один і той же самий час. З Юною жартували, що скоро нам Укренерго в цьому допоможе.
1: Так, і ми будемо
2: тренувати
1: за графіками жити і лягати спати, це точно. І встигати робити в короткий період часу набагато більше, ніж зазвичай.
2: Ну і останню пораду я візьму, озвучу я її для того, щоб потім тебе запитати, а як же, а як, да? Ми, пам'ятаєш,
1: ну, давай,
2: домовлялися.
1: Так,
2: отже,
1: давай.
2: Створіть затишок, пийте гарячі напої, запалюйте свічки та романтизуйте холодні дні. І тут по сценарію я повинна запитати Юна, а як же романтизувати холодні дні? Що у тебе з цього приводу є сказати?
1: Дивись, я хочу сказати, що в контексті, в якому ми живемо, треба романтизувати буквально усе буденне життя. Ну, бо ми розуміємо, що якщо ти сьогодні можеш сісти і спокійно випити горнятко гарячого чаю, по-перше, це хтось не може зробити, а по-друге, це не факт, що завтра в тебе буде на це час, ресурс і можливість. Тому я якраз за те, щоб не тільки холодну пору року романтизувати, а там є що романтизувати. От я, до прикладу, обожнюю морозні ранки, коли ти тепло вдягнутий і тобі добре, а на дворі прохолодно, і ти можеш йти з термокружкою, пити гарячий чай, і оці всі контрасти погодні відчувати на собі. Трошки мерзнути в руки, потім вдягати рукавички або тримати цю теплу чашку. Це прекрасно, це все відчувати. Я люблю романтизувати холодну пору року через те, що можна носити прекрасні, теплі, широкі і яскраві речі. Обожнюю це. А ще термуху. Просто ти її вдіваєш і тобі море по коліна. Дуже багато моментів в холодній порі року, які я люблю романтизувати. І от якраз я виступаю за те, щоб романтизувати взагалі все буденне життя, бо ми тепер знаємо, скільки воно коштує, бо ми його, ніколи не романтизували, ви розумієте? А за останні 5 років ми зрозуміли, що да, це все потрібно романтизувати, дякувати, відчувати. От сьогодні в нас була прогулянка з тобою 20 хвилин біля озера.
2: Ну, 15. Ми швиденько взяли бутерброди і побігли собі назад.
1: Окей, але це було прекрасно. Да, в той момент, коли ти зупиняєшся і ловиш, що ти зараз стоїш, сонце палить, в тебе смачний бутерброд в руках, поряд озеро, і це життя рухається, і в тебе тут і зараз є хвилинка умовної безпеки. От саме тут і зараз. Ну, типу, коли ти можеш себе у цьому всьому відчути. Тому так. Я вважаю, що це одна з найбільш найкрутіша порада за всіх – романтизувати будні, холодну пору року, навіть романтизувати свою осінню хандру.
2: Угу. Розфарбувати її, да, в різнокольорову якийсь.
1: Так. Вирізати гарбузика собі.
2: О, ні, тільки не гарбузики.
1: Купити
2: отже,
1: новий плед.
2: Отже, товариство, нагадуємо вам, що у нас є номер студійного телефону 097-610-1000. На будь-який зручний вам месенджер ви можете надсилати нам свої поради, як ви долаєте осінню хандру, якщо вона така у вас є.
1: Да, напишіть, чи вона у вас є, і, можливо, у вас є обов'язковий список покупок. Свічку нову купити, плед купити, горнятко нове для чаю купити. Обожнюю це все. Романтизуйте холод.
2: А потім воно так збирається, знаєш, і ти не знаєш, де в шафі місце вільне шукати.
1: Катю, ну це точно ж не про тебе.
2: Ну, звісно, не про мене.
1: Ти подорожуєш з одним рюкзаком.
2: Давай з тобою про це поговоримо після
1: під час музичної паузи. Тож, для осіннього настрою кілька українських хітів, і далі ми знову опинимося з вами на 6-му поверсі нашого вечірнього ефіру.

0: Шостий поверх.
1: Вітаємо, товариство, на шостому поверсі Етеру Терен ФМ. Продовжуємо нашу розмову. Ми вже сьогодні поговорили і про осінню хандру, і про те, що неслося в міжнародних новинах. Тепер маємо для вас цікавого гостя. І будемо говорити про те, що може розвіяти будь-яку хандру, а це, що правильно, подорож в хороше, гарне місце.
2: І правильний відпочинок.
1: Так, тож я нагадую, що в студії для вас працюють Катерина Колесник, я Юна Крушинська, і зараз я представляю нашого гостя, а говорити будемо з Сергієм Толстіхіним, це експерт з розвитку сільського туризму, власник 4 зелених садиб на Бакоті. Чуєш нас, Сергію?
3: Так, привіт, вітаю вас.
1: Привіт, вітайся, можливо, ще хочеш про себе щось додати?
3: Можу додати в кінці, і просто хороша людина.
1: Це дуже важливо. Ми завжди збираємо в нашому етері тільки хороших людей. І сьогодні дуже раді, що до нас долучився і ти. Слухай, розкажи нам, як взагалі цього року туристичний сезон на Бакоті?
3: Дуже цікаве питання. І з одного боку відповідь мала би бути: туристичний сезон супер, і він дійсно був супер. Але насправді ситуація двояка. Чому? В певних параметрах він гірший, ніж рік тому. В певних моментах він краще, ніж рік тому. Тобто тут треба так якби розділити на певні критерії. В цілому, я би сказав так, аби не гірше. Сезон пройшов добре, туристів було дуже багато, прям дуже багато. Але разом з тим, багато з власників садиб відмічають, що їх було багато, але менше, ніж рік тому. І я би охарактеризував цей сезон, що зараз така дуже цільова аудиторія, яка приїжджає на Бакоту, з'явилась. Я би сказав так, люди, що втікають від обстрілів Києва і Одеси. Киян і одеситів таке враження, що половина – це всіх туристів. Тобто зараз дуже багато, власне, приїжджали люди, які просто втомлювалися. Можливо, вони навіть не планували якось там, знаєте, навмисно свою подорож заздалегідь на Бакоту. Але їх так задовбали ті постійні обстріли, вони вирішили трішечки перезавантажитись, і вони так похапцем шукали, де би це так поїхати. О, знаходили Бакоту, приїжджали. Ось, і от дуже багато киян і одеситів, дуже багато цей рік. А в цілому, як я кажу, аби не гірше. Тобто люди були, їх було багато, літо було дуже гарне, таке тепле, не було якоїсь суперспеки, яка би заважала, не було якихось рясних дощів, які би там заважали. Мінус, звісно, що, як відомо всім, хто був вже, що дуже обмілів Дністер, така екологічна, не знаю, чи катастрофа, але досить складна ситуація. Хоча якраз таки в нас на Бакоті з цим легше, бо в нас найбільше водне плеса на Дністрі. У нас і так води дуже багато, і стало там менше, але все одно багато. А в інших місцях на Дністрі, прям дуже-дуже складно з цим.
2: Сергію, скажи, будь ласочка, ми так кажемо, ми то знаємо, де знаходиться Бакота, на Хмельниччині, а ті, хто не знають, поясни, будь ласка, нашим радіослухачам, що це за зелені садиби на Бакоті і, в принципі, що можуть отримати туристи, які приїдуть до вас у гості відпочивати?
3: Почнемо зверху вниз, Бакота. Висхідна нова зірка українського туризму, місце на Дністрі. Взагалі слово Бакота – це назва населеного пункту, яке було затоплене в 80-х роках через будівництво Новодністровської ГЕС, а колись Бакота – це була столиця цілого регіону. Зараз Поділля, а раніше перед Поділлям був регіон Пониззя. Це був надзвичайно стратегічно важливий пункт, населений Бакота. Потім він втратив свою значущість, а потім був разом з декількома десятками сіл затоплений. Але в силу того, що була велика долина біля Бакоти в низовині Дністровського каньйону, зараз там Бакоцька затока. Тобто супермальовниче, дуже гарне місце. І, власне, протягом останніх років українці його для себе відкривають. Переважно більшість, з ким я спілкуюся, звісно, знають вже слово Бакоту. Але я підозрюю, що все ж таки багато ще і не знають. І дякуючи вашому ефіру, я сподіваюся, що дізнаються. Тому Бакота – це таке дуже популярне місце на Дністрі, куди з'їжджаються з усієї України закордонні люди. Щодо садиб, дуже розвивається сільський зелений туризм, покращується інфраструктура. В нас в Старушицькій громаді вже діє декілька десятків садиб. Ось, хтось ближче до річки, хто ж далі до річки, на любий смак і колір, ці садиби, глемпінги. Ось, і ми представляємо якби, сільські зелені садиби. Це такий вид сільського бізнесу, коли не будується спеціально готель або не будується навмисно глемпінг. А коли люди звичайні, які мають свої сільські хати, здають туристам кімнатки або окремі хатинки навіть. Разом з тим ці власники проживають в них. Це такий вид якби такого сільського мікробізнесу. І, власне, в нас в селі Гораївка, це село, яке знаходиться найближче до Бакоти. В нас зараз є 4 садиби, а в цілому в селі вже їх є, мабуть, 6 чи 7. Тобто так розвивається. І ми запрошуємо гостей, приїжджають люди. В нас що можна? Відпочити, переночувати, звісно, щось попоїсти, попопити, посидіти біля вогнища. Взагалі ми трошечки відрізняємося від більшості садиб. Взагалі село Гораївка відрізняється тим, що ми пропагуємо таку ідею нового туризму під назвою «Туризм тиші». Або я ще називаю «Стоп-туризм». Тобто не тоді, коли це не той вид туризму, коли люди їдуть за таким активним, агресивним туризмом, джипінг в Карпатах, там, літати, пригати, дискотеки і так далі. Навпаки, і власне тут кияни і одесити, в лапках назвімо цю групу так, збірною назвою, вони приїжджають за тишею. І, власне, Бакота, вона багато де пропонує цю тишу, коли ви там не на джипах катаєтесь, а ви пішечки, 3 кілометри, по полю, з гарним краєвидом на Дністер, йдете собі на саму Бакоту, спускаєтесь на монастир, можна подивитися стародавній монастир, є крафтова виноробня, аж 2, можна скуштувати місцеве вино, послухати місцевого гіда, скуштувати місцевий мед, і так само там пішки, наприклад, собі, чи на велопрокат нас є, повернутися назад. І зараз такий вид туризму, він дуже-дуже популярний стає. Плюс ми багато проводимо реабілітаційних заходів для військових. І для них це теж дуже надзвичайно важлива така природотерапія. Ми називаємо її тут бакототерапія. І ми таких багато теж таборів проводимо. Тобто от такий вид туризму ми представляємо, проводимо, запрошуємо людей. Ми сподіваємося, що все буде гарно у нас і у вас.
1: Буде у всіх все гарно, так, ми цього, по-перше, бажаємо, по-друге, не сумніваємось у цьому. Ще хотіла уточнити, оскільки ти так гарно взагалі описав, охарактеризував зелений туризм на Бакоті, розкажи ще більше, а от крафт розвивається поруч з зеленими садибами? Ти згадав про виноробню, можливо, ще щось зараз набуває популярності саме серед крафту, виробників чогось такого?
3: Так, в нас на Бакоті досить гарно розвивається крафт. В нас є так, 2 крафтові виноробні. І це вам не жартики. Ці вина наших виноробів, вони подаються до дегустаційних сетів в ресторації Бачевських у Львові, в крутих київських рестораціях. Тобто це дійсно елітного класу вина. Геть не дешеві, я вам скажу. Але дуже-дуже якісні. 2 винороби маємо по сусідству через паркан один від одного. Є дуже багато в нас крафтових медів, бо оскільки Бакота і Староушицька громада – це територія, де немає великих сільхозвиробників, немає цих величезних сотень гектарів полів, які оприскують хімікатами. В нас в основному маленькі сільхозвиробники, тому в нас дуже мало, як то кажуть, тої хімії на городах і на полях, і через це дуже буяє різнотрав'я. В нас дуже гарний трав'яний мед, його багато, і він дуже смачний, і багато крафтових виробників. Також у нас є виробники крафтового сиру. Наприклад, є жінка, переселенка з Маріуполя, яка створила своє виробництво козячих сирів, срібне копитце. Овечі сири є в Каштанівці, в селі Каштанівка аж 2 виробники крафтових сирів овечих. Тобто багато з'являється таких виробників, плюс багато вже якоїсь сувенірної місцевої продукції робиться. Ну і я з задоволенням, трав'ярня відома є, легендарна наше місце, де Микола Продовус виготовляє лікарські рослини. Колись на Бакоті в Старушинській нашій громаді було один з небагатьох колгоспів Радянського Союзу, бо ми знаємо, розуміємо слово колгосп, ті, що вирощують там буряки, пшеницю, а це колгосп, який вирощував суто, виключно лікарські рослини. Уявляєте, невеличкий комбайн, який полем скошує ромашку, наприклад, ого, або полем м'яти. Розумієте, тобто такі речі ж полями не вирощуються, а в нас, власне, на нашій території вирощувалися. в силу географічного розташування Дністровського каньйону, де просто немає місця для великих там тракторів, комбайнів, каньйон, ці перепади постійні. Так як в Карпатах, так що в них теж таке різнотрав'я. Тому в нас такі крафтові виробники з'являються, їх стає більше. Ми навіть проводимо ярмарки крафтових виробників. Ми проводимо в громаді форум крафтових виробників. Вже декілька пройшло такий інвестиційний форум, де ми запрошуємо навіть інвесторів, що приїжджайте до нас, купляйте якусь хату, купляйте ділянку і розвивайтеся. Тому в цьому плані наша громада гарно розвивається. Один цікавий факт, що декілька років тому, якщо я тільки купив цю хату, я дивився такий, знаєте, рейтинг. В Хмельницькій області є 60 територіальних громад. І Старушицька наша громада була на передостанньому місці по доходах на душу населення місцевого бюджету. Тобто ми були другі найбідніші серед всіх громад Хмельниччини. От я минулий рік цей рейтинг подивився, ми всередині. Тобто ми проскочили пів списку вже, і тільки за рахунок фактично туризму і малих виробників. Бо громада така трохи на пендициті, на відшибі, не на основних логістичних шляхах, тому тут ніхто не хоче відкривати великі ковбасні цехи і таке інше. Але за рахунок власне маленького мікропідприємництва, ну такий скачок відбувся.
2: Сергію, ти би бачив вираз обличчя Юни, коли ти розповідав про те, що у вас можна скуштувати і як відпочити. Тут Юна просто заслухалася тебе насправді.
1: Мені вже пахне різнотрав'ям, медами, і я хочу скуштувати сир. Так, насправді, радості.
3: Чайок наш місцевий трав'яний, бо щось трошки горло мені захворіло.
1: О, пий чайок. Я, до речі, теж дома п'ю бакоцький чайок. Мені пощастило мати друзів, які мені його привозять звідти. Слухай, а скажи, що з туристичним сезоном зараз? Після такої розповіді, я думаю, багато хто хотів би ще встигнути цьогоріч відвідати Бакоту. Зараз є якийсь наплив туристів, чи можна взагалі зараз ще їхати саме на Бакоту?
3: Ну, зараз восени?
1: Ну так, в жовтні, дивись, сонце яке.
3: Зараз триває низький сезон, тобто він вже не високий. Бо влітку, ну на місяць наперед нема місця. Вкрай важко знайти вільне місце. Зараз вільне місце легко знайти. Ну, наприклад, минулі вихідні багато людей було. Ці вихідні теж у нас на 4 садибах, по суті, багато людей. Але разом з тим є вільне місце. Тобто, я, наприклад, якщо взяти 4 пори року, моя улюблена – це осінь. Не літо, тому що літо – мільйон людей, ти пашеш і втомлюєшся і так далі.
1: Панічка.
3: А це найвибовіше – це осінь. От зараз я всім раджу приїжджати в жовтні, тому що зараз таке починається, така краса цього різнокольорового краєвиду Бакоти, коли ти дивишся зверху вниз на каньйон, і ці насадження всі, вони буяють кольорами. Разом з тим, ще відносно тепло, ще зловити оцю теплу бабине літо – це найкраща пора. Але треба, знаєте, восени треба... Ну, горизонт планування вже зменшується. Якщо влітку ти там точно дивишся на місяць наперед, знаєш, що ти поїдеш, бо відпустка, восени треба вже трошки дивитися на погоду. І це вже більш спонтанні виїзди. Тобто багато хто бронює за день-два, якщо влітку бронює за місяць. Просто дивитись, о, на осінь, на ці вихідні сонечко, ану погнали давай, ану погнали на Баку. Тобто так зараз планують. Їздять люди, але, ну, от, наприклад, на наступні вихідні я дивився, будуть дощі. Ну, я вже прогнозую, що, ага, якщо дощі, значить вже буде менше людей. Тобто по погоді. Взимку не знаю, що робити на Бакоті. Щоб ви не думали, що я тут суперексперт і все знаю, і все на мене є рецепт. У мене немає на зиму рецепту. Досі ми не придумали, чим займатися взимку.
1: Взимку але треба пити чай. Сергію, ти ще з нами?
3: Так, щось переривало. Ану ще раз повторіть.
1: Кажу, що ну тихий відпочинок взимку – це теж. От ми сьогодні з Катериною спілкувались про те, що треба романтизувати навіть холодну пору року через те, що це час, коли ти можеш пити повільно гарячий чай, закутатись в плед.
2: І читати.
1: От, думаю, на Бакоті це теж буде робити приємно.
3: Ну, знаєте, я зараз так романтично, звісно, можу сказати, що так, приїжджайте взимку, сидіть в пледіку, і вам котик буде муркотіти. Але, знаєте, як власник садиби бачу інші моменти, що взимку треба палити дровами в пічці дров'яній. Хто це буде робити ви, чи хтось інший буде приходити. А якщо мороз мінус 20, такий, як назад був, знаєте, тобто вода може замерзнути в хаті. Насправді, зимою взимку важко вести бізнес в сільському туризмі. Ну, принаймні, нам не виходить. Того я за зиму поки що не можу сказати позитивно, вибачте. Кажу, як є. Взимку миша на шляху. Тобто миша на шляху до того, щоб... От хто навчився взимку, це Карпати. Дивіться, в них взимку, будь ласка, їдь.
1: Високий сезон, так.
3: Так, так, так. Ми ще на шляху цьому, щоб навчитися займатися туризмом взимку. Поки, я вважаю, Бакота ще не вміє займатися туризмом взимку.
1: Ну, бажаємо вам продуктивному у цьому шляху. Нашу аудиторію, шановне товариство, запрошуємо на Бакоти відвідати це прекрасне місце, яке пахне різнотрав'ям, медом, сирами і де можна знайти тишу. А тобі, Сергію, дякуємо, що сьогодні до нас доєднався. Я нагадаю всім, що з нами був Сергій Толстіхін, експерт з розвитку сільського туризму і власник 4 зелених садиб на Бакоті. Дякуємо тобі щиро.
3: Дякую.
1: Отже, продовжуємо нашу прогулянку 6-м поверхом на Терен ФМ. Далі ще більше цікавого, а зараз кілька українських хітів для нас.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Просили у притяжіння, співав Сергій Толочний в ефірі Терен-ФМ. Ми тут замріялись з Катериною, але нагадуємо вам, що ефір наш триває, ви на шостому поверсі, і тут ми ходимо по різних темах і різних думках. І ось дійшов час до нашої традиційної рубрики, де ми розбираємося у фінансах. Тож давайте поговоримо про силу притяжіння, силу тяжіння грошей, звідки вона береться, куди складається. Так, Катю?
1: Так, поради ми взяли з порталу Фінкульт, тому що осінь, якщо ви не знали, це не тільки час за теорією Юни романтизувати все, що відбувається навколо, але і час
0: великих витрат.
1: Великих витрат, я хотіла сказати, час для того, щоб знову...
0: Знову
1: це
0: що?
1: Все пісня, це все пісня, розумієш? Я ніяк не можу себе зібрати докупи. Отже, осінь, час. Не лише витрат, там, оновити гардероб, чи ще щось там придбати, а й запропонувати собі нові фінансові звички. Літо часто змінює наш звичний ритм, кажуть на порталі Фінкульту. Ось, більше поїздок, спонтанних покупок, зустрічей, відпочинку, витрат тут і зараз. А насправді справа не завжди у великих витратах, якщо ви не знали. Часто бюджет поступово просідає через десятки невеликих покупок, які ми навіть не помічаємо.
0: До речі, перед тим, як ми почнемо все ж таки ці поради від порталу Фінкульт радити, посилаючись на них, скажи, а в тебе просідає влітку бюджет?
1: Ні.
0: Окей. Бо я просто та людина, в якої спонтанні покупки не залежать від пори року, то я просто цікавлюся.
1: Ні, в мене така сама штука. Вони не залежать від пори року. Я би сказала більше. Вони залежать від інтенсивності обстрілів і втоми.
0: О,
1: коли
0: тут?
1: Це єдиний так. момент, який тебе може якось відволікти, модне слово шопінг, ну, насправді піти і витратити кошти на себе. Але, знаєш, я останнім часом почала помічати, що і це вже на мене перестає діяти, тому що, ну, от все, пройшов час спонтанних покупок, і вони
0: треба,
1: вже не приносять задоволення.
0: Шукати іншу допамінову петлю, так. бо ця вже теж втрачає. Єдине, що мене тримає, це ще купівля книг. Прям обожнюю, коли вони приходять. Ти їх розпаковуєш, вони пахнуть ще друкарнею. Обожнюю. Ця спонтанна покупка на мене ще діє. Отже, повертаємося до того, що ж рекомендують на порталі Фінкульт.
1: Зробити вам у вересні.
0: Так, щоб якісь прищепити собі нові фінансові звички, які не дадуть вашому бюджету просідати.
1: Дивіться, ви можете розподілити свої доходи між 50% основними потребами – це ті, які обов'язкові витрати. Ви можете скласти список базових витрат, вам необхідних або обов'язкових, які там щомісяця ви робите. Це те, що необхідно для вашого добробуту, ваша фінансова база. Ось, 30% на повсякденні витрати, бажання, дозвілля, що прагнути досягнути. Важливо, звісно, тут навчитися балансувати між «хочу» і «потрібно», але там далі ми вже трошки згодом ми розберемо оцю модель «хочу» або «потрібно» на прикладі Владислава, здається, там, де є ім'я цього
0: персонажа,
1: дяді, да, персонажа який там на його прикладі. Ну і 20...
0: Також у Фінкульті радять, по-перше, повернути все ж таки звичку заощаджувати, навіть якщо влітку, можливо, комусь там не вдавалося регулярно накопичувати гроші, то все ж таки варто знов цю звичку собі повернути назад. Так, я нагадаю, що загалом завжди радять відкладати там 10% від будь-якого прибутку, який вам приходить, навіть якщо ви виграли просто в лотерею. Ось. Але можна і більше. Також встановити фінансові правила, Наприклад, ви собі там вибираєте термін, на який ви встановлюєте якісь фінансові правила, там не купувати під впливом емоцій. Я особисто не розумію, як дотриматись цього правила, але менше з тим, я думаю, що дуже багато людей можуть собі якось поменеджити ці історії. Або там, до прикладу, порівнювати ціни перед покупкою, да, і шукати якихось більш вигідних умов. І ще там цього не радять на порталі Фінкульт, але от є така традиція, до прикладу, у моїх знайомих завжди ж листопад – це час оцих чорних п'ятниць і створювати…
1: Це тема наших наступних розмов.
0: Так, але створювати собі лист там не гарячих покупок і потім шукати дні, коли це буде максимально вигідно, це теж хороший лайфхак, як на мене.
1: Знаєш, теж не кажуть про це чомусь, цікаво, до речі, дізнатися мені також твою думку, чомусь, коли кажуть про емоційне, не купляти все підряд, коли ви на емоціях, зазвичай називають дві емоції. Якщо ви нудьгуєте, це нудьга, і ти йдеш за покупками, або ти сумний. В тебе як це відбувається?
0: Ну, я з тих людей, які, в принципі, не вміють нудьгувати, там, от прям, щоб нудьга мене з'їдала, я не з тих людей, бо мені в моєму мозку дуже добре, навіть нікого поруч немає. А тоді, коли сумна, я радше піду з кимось пити каву, коли я сумна.
1: Це теж про покупки. Я і це маю на увазі, що зазвичай для того, щоб розвіятися, або там собі сумно, або ти нудьгуєш, да, ти йдеш кудись на шопінг. І мені дивно, чому оцей шот-лист такий не додають емоцію як загубленість у просторі і часі. Для мене це питання там психологічних якихось криз, да. ПТСР, наприклад, той самий момент, коли для того, щоб заземлитися, я кілька разів сама на своєму досвіді це проживала, а для того, щоб заземлитися, ти повинен зробити покупку, розумієш? І в мене був момент, коли я в такому стані, не буду казати в якому місці, цілу годину ходила між рядами в гіпермаркеті продуктовому, і не знала, де я, що я, і от тільки покупка чогось, я не пам'ятаю, чи то пачка чіпсів була, мене повернула до реальності. Тобто, в принципі, витрата таким чином теж може відноситися, да, до емоційних покупок, а зараз в нас таких станів, як на мене, просто безліч.
0: Поки ти говорила, я згадала ще про такий стан, як оця фонова тривожність, коли ти не можеш, вийти з цього стану. І ми з тобою в якомусь ефірі згадували випадок, коли ти про каву. Я не пам'ятаю вже контексту, але теж оцей момент, коли ти щось купуєш, зокрема, ми говорили про каву, і ніби маєш офіційний дозвіл просто сидіти на лавці стільки, скільки ти будеш пити цю каву, це теж дуже заземляюча історія. І я ти говорила, а я ловлю себе на тому, що в мене, напевно, це у моєму топі це номер один – купувати їжу і напої для того, щоб просто посидіти на лавці і от цей момент заземлитись, типу як… Він в мене в голові так і звучить, як офіційний дозвіл просто посидіти, щось з'їсти смачненьке. І от цей момент, він дуже дійсно. Але в мене це пов'язано з тривожністю більше. Оцією фоновою, знаєш, коли ти спішиш, і воно в тебе світ несеться, і ти такий, а можна паузу зробити? І ти розумієш, що ти живеш в світі, де пауза неможлива в принципі. Але от такої дії я можу собі її зробити, хоча б, уявно.
1: А також, завершаючи так список з приводу ревізії, як зекономити, радять ще зробити ревізію ваших підписок. Сервіси, застосунки, онлайн-платформи, інші регулярні платежі можуть непомітно забирати частину вашого бюджету. Не те, що непомітно. Іноді ви прокидаєтеся від сповіщення про те, що якась підписка забрала у вас кошти. Буває таке, що в вирілі подій ми забуваємо про те, на що підписувалися, там свідомо або не, ну, несвідомо це вийшло. Тобто,
0: або оцей час... момент, коли ти взяв пробний період і забув його скасувати, і в тебе взяли там $29.
1: Як пам'ятаєш, наша підписниця велику пачку денег одразу забрало за якусь проверсію того застосунку, додатку, який вам вже не потрібен.
0: Так. І, до речі, мені здається, зараз теж варто про це говорити, бо ці сервіси, застосунки, підписки – це прям нова стаття витрат, яку ми довгий час, в принципі, не бачили як таку. Да? Але якщо от я якогось місяця сіла і там підсумувала там, всі, на кого я підписки, за які я там плачу, сервіси, які я, там нормальна сума, слухай, збирається.
1: Так. Дійсно.
0: А її так не видно, бо ти того числа за те заплатила, іншого числа за інше, а воно працює.
1: Мотиваційна історія про, не Владислав він, перепрошую, про Олексія, персонажа Олексія. Наприклад, Олексій помітив, що регулярно купує речі, які не планував він купувати, тому він запровадив правило. Перед незапланованою покупкою вартістю понад 500 гривнів поставив він собі цей ліміт, почекати 24 години, добу. І за добу ви повинні собі поставити питання, чи справді вам це потрібно, перше питання. Друге, чи передбачена ця покупка вашим бюджетом. І третє, чи ви вже не маєте речі в своєму побуті, яка виконує ту саму функцію. І якщо після доби покупка все ще необхідна, ви її робите. Якщо бажання зникає, ваші гроші залишаються в бюджеті. От бачите, такий підхід, лайфхак, да, допомагає не забороняти собі витрачати гроші, а приймати більш обдумані фінансові рішення. Насправді, я думаю, що в деяких станах за добу себе можна настільки питаннями тими задовбати, що вже таке, та ладно, вже на що воно мені потрібно було і вже... Забув.
0: Але в мене є одна стаття розходів, де я це правило тепер застосовую постійно.
1: Яка?
0: Я людина, яка обожнює просто всякі лекції, воркшопи, і яку цікавить в цьому світі максимально все. І от я можу купляти лекцію там про якусь філософську течію, або історію білизни, або там, не знаю, якийсь окремий жанр літератури. Тобто от я не настільки. Я коли це все бачу, ну, типу, мені зразу хочеться його купити і мати, але потім, коли я зробила ревізію, виявляється, що половину цих лекцій я так і просто і не послухала. І я тоді дійсно запровадила правило, типу, якщо тобі через добу ще буде хотітись послухати лекцію про те, як виникли панчохи, то окей, хай буде, але якщо я про це забуваю, то все, я тоді її не купую.
1: Є для тебе ще один лайфхак по цій тематиці. Ти можеш задавати собі питання і потім вирішувати, потрібна тобі додаткова лекція або ні. А чи просто оцю суму, яку ти витрачаєш на купівлю лекції, ти її кидаєш не лектору,
0: а чи... донатом.
1: Ні, не донатом, це зараз до донату ми повернемося, а кидаєш собі на створену банку. Окрему скарбничку або банку, тобто в будь-якому застосунку.
0: Зарезервувала? Типу? Чи накопичила?
1: Ні, ти просто накопичила. Тобто ти по факту свої кошти кидаєш собі в банку.
0: Да, не купила лекцію за 500 гривень, назбирала на курс.
1: Не купила лекцію за 500 гривень в кінці місяця. Ну, от, знаєш, якщо ти хочеш прямо от емоційно зараз, в кінці місяця ти можеш підбити підсумок і зрозуміти, яку суму, наприклад, на спонтанні лекції ти витрачаєш. І потім ця сума автоматично чи повертається тобі, чи ти її витрачаєш на якісь інші речі.
0: Скористаюсь. У мене є, до речі, банка, куди я кидаю інколи, резервую, так думаю. Ну, якщо дуже, то хай полежать отут.
1: Отут.
0: Так, і з приводу витрати грошей ще цікавий діалог побачили в Reddit, і там стояло питання, типу, на що ви готові витратити, на що ви витратили 25 тисяч гривень і не шкодуєте про це. І там є такий народний топ, можемо вас теж з ним познайомитись. І одна з таких покупок – це зарядна станція. Я думаю, в якийсь час це був абсолютний лідер просто покупок. І зараз, коли осінь, я думаю, це знову актуально.
1: Роботи-пилососи також у цьому списку. Покупка до 25 тисяч, скажімо так. Аерогрилі, посудомийки, якісні матраци і подушки.
0: До речі, це прям дуже прикольна тема. Це дуже впливає на якість сну, особливо коли зараз ти не завжди впевнений, скільки годин ти поспиш, але коли навіть цих кілька годин якісні, це прям дуже крута тема. І хоча з цих всіх покупок, що там останнім часом купувала я, це був аерогриль. Він, правда, працює від електрики, але, це дуже спрощує життя. Він дуже швидко готує, і я тут теж погоджуюсь.
1: Згадуючи Олексія, чи аерогриль не дублює якісь інші пристрої, які вже в тебе є на кухні?
0: Ні. З тих пір, як вона з'явилась, вона більше нічого не дублює, бо ми користуємося тільки нею і цим, і гейзером, який робить каву, все.
1: І завершую список. Ще є два пункти. Від українців, яким покращила життя покупка до 25 тисяч гривень, на що вони витратили, 3D-принтери у цьому списку є, і ігрові приставки, консолі.
0: Ти що з цього списку купувала собі за останній рік?
1: Нічого. В мене все є.
0: Бо, до прикладу, 3D-принтер і от до ігрової приставки в мене є питання. Я просто не граю в ігри, але прям є питання. Менше з тим, скажіть, що ви вважаєте з цього списку точно вартим того, аби придбати? Будь-які ваші ідеї приймаємо на наші студійні месенджери, номер телефону 097-610-10-00, тож долучайтесь до нашої розмови, а ми продовжимо вже наш етер разом з вами через кілька музичних хітів хорошої української музики.

0: ми залишаємось.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли треба вертатись. Випити туману.
2: Шостий поверх.
3: Продовжуємо наше вечірнє шоу «Шостий поверх». Тож відчувайте себе тут комфортно, робіть приймачі голосніше, а ми нагадуємо, що до 21-ї ми сьогодні з вами на студійному годиннику 20.15.
4: Понеділок.
3: Понеділок.
4: Точно,
3: важливо.
4: Точно понеділок, да, я перевірила. Все добре, сьогодні понеділок. Що, Юна?
3: Що, Юна?
4: Гороскоп?
3: Так, але перед тим, як ми все ж таки розкажемо нашим слухачам, що зорі їм завтра обіцяють, а пропоную зробити перекличку. Ми з тобою ще не робили її сьогодні. Хочемо все ж таки вітати вас в нашому ефірі. Традиційно дивимося, хто ж слухає нас з України, а це місто Одеса.
4: Суми на зв'язку.
3: Вітаємо Дніпро, бачу.
4: Так, Київ.
3: Київ, хто у нас ще?
4: В принципі, далі пішли.
3: Кам'янське,
4: Ужгород.
3: Так, теж бачу. І Київ, столиця. Раді вітати. Так, ну і Запоріжжя.
4: Запоріжжя підключилося.
3: Львів. Бачу.
4: Запоріжжя, Львів, Суми перепідключилися. Ось, а також нас всім вітання. Ми вас вітаємо на радіохвилі ТРНФМ, а також нас слухають в інших країнах світу. На даний момент США у нас заявлено, Німеччина, Британія, Іспанія і Нідерланди.
3: Вітаємо вас в нашому ефірі. Нагадуємо, що ви можете нам написати на будь-який зручний месенджер і долучитись до нашої розмови. 097, кожен раз, вибачте, забуваю. 097, так, 610-10-00. А ми продовжуємо наш етер. І зараз традиційно хочемо зробити такий і не те, щоб підсумок, а скоріше заявочку на завтра і трошечки поговорити про те, кого ж завтра чекає осіння хандра, а кому вдасться з нею впоратись.
4: Ну, в будь-якому випадку осінь у нас буде продовжуватися і завтра буде 6 жовтня, це ще буде осінь. Отже, поради для тих, для кожного знаку зодіака, як впоратися з тією самою хандрою і небажанням щось робити.
3: І ми дуже маємо надію, що вас він, можна так, заставить посміхнутися трішки. Тож давайте фантазувати про завтра. Починаємо з Овнів. Якщо осінь вас дратує, не треба з нею боротися, просто оголосіть їй особисту сутичку. Більше руху, спорту і справ, які дають результат. А лежати весь день під ковдрою можна, але бажано не називати це стратегією відновлення.
4: Телець, ви вже купили плед, свічку і щось смачненьке. Залишилось вам тільки перестати називати це лікуванням від осінньої депресії. Влаштуйте собі затишний вечір, але не забувайте виходити з дому. Свіже повітря теж безкоштовне. Користуйтеся.
3: Близнюки, ви можете за один вечір передивитися серіал, прочитати новини, посваритися в коментарях і ще встигнути пожалітися, що вам нудно. Спробуйте хоча б одну годину без телефона. Так, спочатку буде страшно, але ви виживете.
4: Раки, восени ваша душа хоче ковдру, чай і щоб ніхто не чіпав. І це прекрасно, протягом, правда, одного вечора. А далі телефонуйте друзям, зустрічайтеся з близькими і говоріть про те, що вас турбує. Люди – теж непоганий антидепресант.
3: Леви, ви звикли сяяти. Але навіть сонце восени іноді бере вихідний. Не вимагайте від себе постійної продуктивності. Дозвольте собі відпочити. І так, це не означає, що ви стали менш величним.
4: А от діви, які склали список з 27 способів перемогти осінню хандру, і тепер страждають, бо виконали лише 3 з них. Видихніть, вам не потрібно оптимізувати власний настрій. Іноді достатньо прогулянки, сну та чашки теплого чаю. Ну, всюди цей чай. Всюди просто.
3: Це неофіційний символ осені.
4: Ковдри чай, так. Що іншого немає. Юна.
3: Ну, розкажи.
4: Я подумаю над цим, просто ну.
3: Подумай, завтра для ефіру нам знадобиться. А я продовжую. Терези, ви знову не можете вирішити, сумно вам чи просто погода така. Не витрачайте тиждень на роздуми. Зустріньтеся з друзями, сходіть у кіно або просто прогуляйтеся. Рішення, як завжди, десь між двома варіантами.
4: Скорпіон, не треба драматично дивитися у вікно під сумну музику і думати, що життя втратило сенс, лише тому, що о 7 вечора вже темно. Угу. Додайте активності, нових справ і трохи гумору, а похмурий плейлист залиште от десь на потім.
3: Стрілець, ваш рецепт простий. Кудись поїхати, хоча б у сусіднє місто, парк чи нову якусь кав'ярню сходити. Якщо бюджет не дозволяє подорож до Європи, Європа поки може зачекати. Головне – не сидіти на одному місці разом із поганим настроєм.
4: Козиріг, ви можете навіть осінню хандру перетворити на робочий проєкт із дедлайном, але цього разу не треба так робити. Відпочивайте без почуття провини, зустрічайтеся з людьми і займайтеся тим, що приносить вам задоволення. Світ не зупиниться, якщо ви один, бодай, вечір нічого не оптимізуєте.
3: Водолій, ви можете придумати 15 причин, чому вам сумно, і ще 16, чому ніхто вас не розуміє. Досить теорії. Час для експерименту. Спробуйте щось нове. Хобі, маршрут, музику або навіть справу чи страву. Мозку теж іноді потрібна свіжа інформація.
4: Ну і риби здатні так красиво сумувати, що осінь сама починає їм співчувати. Але досить писати внутрішній саундтрек до драми. Виходьте нарешті на свіже повітря, спілкуйтеся з близькими і робіть маленькі приємності виключно для себе. І пам'ятайте, не кожен похмурий день потребує великої життєвої філософії.
3: Так, мені теж треба про це нагадувати, хоча я не риби. Але є в нас загальний прогноз для всіх знаків. І це, знаєте, такі невеличкі лайфхаки, які вже сьогодні прям звучали в нашому ефірі. Але не втомлююся повторювати, що зірки рекомендують теж разом із нами прості кроки робити для того, щоб все вдавалося. А це, зокрема, більше денного світла, руху, спілкування, сну та маленьких радощів. А якщо сумний настрій тривається довго, заважає жити або стає сильнішим, краще про це поговорити з фахівцем і не чекати, поки Меркурій стане ретроградним і все виправить. І ще в нас є один лайфхак. Якщо ви хочете гарно провести вечір, підняти собі трішки настрій, то ви завжди можете це зробити разом із нами в ефірі Терен ФМ. Адже ми працюємо для вас, щоб вам було цієї осені і загалом кожного вечора тепло і затишно.
4: А я думала, ти скажеш, і ще є одна порада, один лайфхак. Для тих, хто зараз в таку погоду то роздягається, то одягається і починає хрипіти, як не будемо хто показувати пальцем у цій студії, правда? Ми вдвоє хрипимо. Ось, порада така, що вітамін С вам у поміч.
3: До речі, і так? Вітамін Д можна, але краще хай вам це порадить фахівець, а не ми в свої мікрофони, бо ми можемо нарадити. Але, знаєте, інколи попіклуватись про себе треба зі всіх сторін, як то кажуть. Осінь вона така.
4: Ну, ми ж казали, чай, де ти не подивися, всюди ковдра, коцики, чай. Чай теж буває різним, до речі.
3: До речі, в мене є рецепт осіннього чаю. От я завжди, коли стає вже прохолодніше, температура повітря опускається десь вже нижче 15 градусів у день, я починаю робити імбирно-апельсиновий чай з медом. Я прям роблю цілу банку таку і в термокружці п'ю його майже до Пасхи. Ну, до весни.
4: Ти про чай, а я бачу повітряна це.
3: Повітряна тривога?
4: Повітряна тривога і знов під атаку Київ.
3: Товариство, якщо ви зараз знаходитесь в регіоні, де оголошена повітряна тривога, попіклуйтесь про себе. Ми розуміємо, що кожен знає, в який спосіб він це може зробити, тож, будь ласка, не ігноруйте, піклуйтесь про себе, а ми будемо намагатись підтримувати вас, як можемо, і в цій студії працювати далі. Зараз у нас в ефірі кілька українських хітів, і ми продовжимо. О, це шостий.

0: Як ти там? Співав Алексій в нашому ефірі, а ми питаємо у вас, як ви там, і нагадуємо студійний номер телефону 097-610-1000. Як проходить ваш вечір, поділіться, нам цікаво. А ми, як завжди, тут на шостому поверсі чекаємо і вітаємо вас, і готові тішити новими рекомендаціями. Якщо раптом ви замислились, з чим можна провести цей вечір, то зараз ми вам дамо кілька можливостей над цим подумати, можливо, наші рекомендації вам зайдуть. Адже перед ефіром ми з Катєю так подивились одна на одну і довго думали, що що брати для них, і вирішили, що в кожної сьогодні буде своя рекомендація. Так, Катю?
1: Ну так, ти, напевно, розпочнеш зі своєї. Ось, бо я ще вагаюся. В мене прям такий великий список, і тут філософські роздуми.
0: Товариство,
1: але я вже,
0: щоб ви розуміли, вона вже кілька разів міняла рекомендацію. Треба робити цю рубрику на годину, аби Катя могла розповісти все, що готова вам порадити на вечір. Тож тоді розпочну я. І коли ми сьогодні говорили про цю осінню хандру і взагалі осінній настрій, і з чим його хочеться провести, про те, що треба трішечки додавати фарб у ці такі холодні дні, я згадала фільм, який я передивляюсь майже кожен рік. Він дуже теплий і смачний, і це така собі дуже тепла біографічна комедія з трішечки присмаком драми режисерки Нори Ефрон. Називається вона «Джулі» та «Джулія». І головні ролі там зіграли неперевершено Меріл Стріп та Емі Адамс. Про що ж ця стрічка? Про двох жінок, яких розділяє приблизно півстоліття, але об'єднує пошук справи, яка повертає в прямому сенсі життю смак. І у 1950-х живе собі така Джулія Чайлд, і це саме про неї автобіографічна стрічка. Вона переїжджає з чоловіком до Парижа, і вона просто не знає, чим хоче займатися, і пробує дуже різні справи, зрештою вступає до кулінарної школи Le Gordon Bleu, і поступово народжується її велика справа навчити, можна так сказати, американців готувати французьку кухню. Це в неї дуже прикольний насправді шлях, і як для жінки взагалі в 50-х. Ось. А друга історія якраз відбувається вже через кілька десятиліть, коли сучасна Джулі Пауел, живучи в Нью-Йорку, працює на виснажливій роботі, переживає відчуття, що її життя нікуди не рухається, і вона вигадує собі проект 365 днів. Вона готує 524 рецепти якраз цієї Джулії Чайлд, і пише про це у блозі. І далі я вам не буду розповідати, чим ця стрічка завершилась. Її варто дивитись. Це те кіно, коли сам перегляд приносить дуже багато задоволення, і після нього хочеться піти і приготувати дуже багато смачного. І я вам скажу, що я прям кілька рецептів

0: Джулії Чел теж готувала вдома, і деякі вже стали традиційними, до прикладу, на Різдво. Ця стрічка буде цікава і жінкам, і чоловікам, я вам обіцяю, і дуже рекомендую.
1: У мене все розпочалося з сутінок.
0: Oh.
1: Я колись сказала: Юна, а давай я порекомендую сутінки, скільки там, 3 чи 4 частини. Ось Юна так скептично на мене подивилась, сутінки. Потім все продовжилося рекомендацією серіалу американського «Твін Пікс» режисера Девіда Лінча.
0: Тут мене зморозило просто.
1: Зморозило, а завершилося все, товариство, наступною рекомендацією, причому я нагадалася про цю кінострічку буквально от до того, як ми з вами вийшли на зв'язок. «Робот Чаппі» називається так це кіно. Кіно 2015 року режисера Ніла Блумкампа. Отак.
0: Блумкампа.
1: Блумкампа. Да, прости нас, будь ласка, пане
0: Ніл. Блумкамп.
1: Але насправді стрічка філософська, вона сучасна. В ній багато такого трешу, напевно, але при цьому всьому вона філософська. Незабаром, отже, про що, так? Незабаром у світі, де злочинність вийшла на дійсно небезпечний рівень, вулиці патрулює спеціальний механізований загін. Простіше кажучи, роботи. Під час однієї сутички працівника на прізвисько Чаппі робота викрадають, дають йому абсолютно нове програмування. І невдовзі цей звичайний робот до цього, який виконував свої функції, так, отримує можливості, яких до цього не мав ніхто. Не схоже на інших, Чаппі починає думати та відчувати самостійно, бо в нього спеціальне розроблене програмне забезпечення. І насправді стрічка – чудовий приклад того, як наше, ваше оточення впливає на ваші, наші дії та свідомість. І те, що мені особисто подобається, я довгий час слухала цей гурт, після перегляду цієї стрічки, так, головні ролі у цій кінострічці, нагадую, звучить вона як робот Чаппі, зіграли представники хіп-хоп-гурта з Кейптауну. Це Південна Африканська Республіка, Ді Антворд. Тобто вони там грають головні ролі. І, в принципі, фільм, як на мене, насичений от саме гарною картинкою. Тобто для тих, хто любить бойовики, скажімо так, буде чудова рекомендація. От саме цей фільм «Робот Чаппі». І потім в кінці ви ще розплачетесь. Але я не буду спойлерити, тому що насправді питання підіймаються доволі такі філософські.
0: Отак. От з таким філософським і одночасно теплим рекомендаціями ми завершуємо цей ефір. Ваші враження і що ж ви обрали, будемо чекати на наші студійні месенджери 097-610-1000. Присилайте їх, а ми вже завтра зможемо їх теж долучити до нашого ефіру. До речі, про завтра. Завтра буде не менш цікаво. Сьогодні ми почали тему про фінансові звички, а завтра про фінансові звички нам розкаже експертка, тож дочекайтеся цього включення. Ну і загалом ще завтра буде дуже багато рекомендацій і тем, з якими варто насправді провести вечір. Тож, якщо ви хочете найкращу компанію для своїх буднів, вмикайте Терен FM щодня о 18:20, і ми тут на 6-му поверсі будемо хорошу компанію з вами створювати.
1: А на сьогодні вже з вами будемо трошки так прощатися, так, до завтра. Нагадуємо, в студії сьогодні для вас на 6-му поверсі працювала Юна Крушинська і Катерина Колесник. Почуємось.

дочекався орк свій букет. Ось і вибухи, привіт, привіт. Розкидає орка по шматочкам. Шо ти, бідолага, як тобі цвіточки?

0: Український кот.
1: У 1798 році в Петербурзі вийшла книга, яка змінила все і стала культурною революцією. Поки імперські критики запевняли, що українською можна хіба що анекдоти розповідати, Іван Котляревський видав «Енеїду». Він взяв пафосний античний сюжет і перетворив троянців на козаків. Це був перший в історії випадок, коли народна мова, якою говорили мільйони, але соромились писати дворяни, стала мовою високої літератури. Це був справжній інтелектуальний теракт проти системи. Котляревський писав «Енеїду» 26 років і в ній легалізував нашу ідентичність через гумор. В його «Енеїді» боги Олімпу п'ють горілку і їдять борщ з карасями, а головний герой – парубок моторний – поводиться як типовий козацький отаман. І всі вони балакають полтавською говіркою середньонадніпрянського діалекту, але за цим сміхом ховався потужний маніфест. Часи, коли Січ була зруйнована, а козацтво намагалися стерти з пам'яті, Енеїда нагадала – ми живі, ми маємо свій побут, свою неймовірну кухню і, найголовніше, свою неперевершену мову. Книга розлетілась на цитати, ставши першим українським бестселером. Котляревський довів, щоб вижити, нація повинна сміятись і говорити рідною мовою. Енеїда стала тим фундаментом, на якому пізніше виріс Шевченко і вся наша сучасна культура. Це і є наш код – вміти перетворити трагедію на іронію, а іронію на зброю, яка б'є влучніше за гармати.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери, що не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

Любов витерпить розлуку, любов вдасться. Заради любові ми здатні на неможливі на перший погляд речі. Любов витримає всі падіння і допоможе взлетіти. Любов – правда. Любов – життя.

Просто поцілуй. Просто поцілуй її. Я бачив тебе ніби у вісні. Твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літні хіти. І наші погляди сплелись в узли.

0: парі. Просто поцілуй її, ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені, шепоче серце, що воно кохає. І я це не сховаю, yeah.
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.
0: Просто

сведе лабіринт думок доріг. Хай би цей туман сховав усіх людей, а годинник зупинив би на мить.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

шукають місто нове життя. Як підеш далі у світ, згадаєш рідний шлях свого буття, все найкраще є в тобі. І всі можеш ти.

я дуже хочу, щоб синочка любив балет. Тачки, прокачки, ховає заначки, малює на стінах якісь там позначки. Несеться кудись, чого хоче, не знає, такого мужика собі ніхто не бажає.